0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجستان لسر شپوری صد شش پوینگیت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: اسلاما
1: پیرا پیامی آشتی
0: اسلاما
1: بکوژیان
0: پیامی آشتی
1: بکوژیان
0: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سرسد چشو کمالاتی کن هیوای روزی چی پرلا خیر و برکتان بود خوازید.

هر کسیگ بیانیان آهت الکرسی بخوینه لاجنو که دا پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسیگ ایواران بخوینه لاجنو که دا پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اصبحنا واصبح الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

ام فرموديا پیشوا ترمذی روایت کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روجه بمری دچیت بهشتوا ذکرکش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد
0: هر کس یک امیر دل بیان یاندا بخوینت او ما فی سپاس گزاری او رجی داوا ذکر کش بریتیلا.

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم

او اخوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه.

0: ام فرموديا بيشوا احمد ابن سني روايات عن كردوا
1: لا اله الا الله
0: هر کس یک بیان یان د جار بیله او د چاکی بود نوسره و دخرا پیل سرلا دچه و با اندازه رزگاد کردنی دکوی لچاکی دگاد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیله هر وایا.

0: ام فرموديا پيشوا مسلم رواتي كردوا
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
0: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرميل پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتی بانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده

0: ام فرموده یا پیشوا بخاری و مسلم روایتیان کردوا
1: سبحان الله و بحمده
0: هر کسیگ بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله و بحمده
0: کس لروجی دعایی دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیگ وک امی و تبید یان زیادتری و تبید.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبلی او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبد سینانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتوت رادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی وخوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیویک که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار یکیک لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپشبستن بخوایی تاکو بدسالات عز و جل خوایی پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واتا هر کس يك پشت بخوا ببسته دواي بكار هناني هوكار اواتن يا خواي بسو كاروباري بو آسان دكات چونك براستي هر چي خوا برياري لسر بيت هر انجامي ددا دیگینی تجه براستی خوا بو هموشتید کاتو اندازه کی دیاری کردوا ول عمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا واتا اگر ایوه براستیو بگیوری پیویست پشت بخوا ببستن اوه رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی درد چیتو بطیری دگره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش بستو برئيس صلاوي خواه قولتان أراستبت خوش عالين كلا ألقي كنوجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش بستو برئيس من قيشتين. خوش بستانم لا برنامي أمر من دادين سر بشي سيو بيانتهم روداوكاني صالي هشتم. یکم روداو خوشویستان مسلمان بونی خالد و عمره. یکی اگل روداو گرنگکانی سالی هشتمی کوچی که بو مای به هزبونی سربازگی اسلامو لاوازبونی سربازگی قریش مسلمان بونی سه فرمانده قریشی نودار بو که او بو مکان به جهشتو به ویستی خوان خوان گیند مدینو مسلمان بون، او سه فرمانده پالوانش خالدی کری ولیدو عمری کری عاصو عثمانی کری طلحه بون. خالد کوری ولی سوارچاکی قریش و فرمانده هیزی اسب سواران بو، عمری کوری عاصیش پناه قریش بو با چار سرکردنی هر گیرو گرفتیک که به تیاری چون که عمر خاونی جیریو سلیقی کی وهابو که پی به همون کارک ابر. عثمانی کوری طلحش سرداری نوی عبدالدار بو که هلگری آلای قریشو کلی لوهانی کعب بون. لا پیش اشتیک من در باری دیار دلگورانی خاید بس که لعلقی پیشو دا که به اشکره لبردم ابو سوفیان دا داری بری که دلی برو مسلمان بون گر راو. استجوا خوی چیروکی مسلمان بونی خوی اجاره توا. خالی دلید که خوی گوروستی خیرم بسد دا ببارینه خوشویستی اسلامی خست دلمو.

او جیدیم للا جنبو وتم ام همو هلوستانم دجی محمد بینیون کچی کل هر هلوستیگ در اچم ابینم کارکم لجی خوی دانیو محمدیش سرکوه کاتی کش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم برو حدیبیه کوتره منیش دگا سوارچاکانی بد پرستان کوت مریو لا عصفان توشی پیغمبری خواه هاولانی بومو حتم بددمیو رم پیگد ایوش نوی جنیوروی لبردم منده به هاولانی کردو ویست من حلمت برین سری کچی بو من رگ نکوتو خیری تدابو او بو بو نیازی دل منزانی و نوی جی عصری بشوی نوی جی ترس به هاولانی بجهنا بو یشتا کوت دل موتم ام پیاو پارز راو بلاو من لیکر او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلای راز دا لای داو خویل اسب سوارکان من لادا کاتی کشکا لحدیبیه دا لگل قریش دا رک کوتو قریش لرواح دا برگری کد لدلی خون داوتم ایتر چی ماوتاو با چو بروم بولای نجاشی او خوشوینی محمد کوتو هاولانشی لپنای دال لخوان بیخمن ای بچم بولای هیرقل واتا لدینکی خوم درچمو بچ مثل نصرانیت یان یهودیت ای بچم شوین کوتبمو لنا عجم دانیش تجیب ببم یا لمالی خوم دا لگل اوانی مونتاو دانیشم لم بیکر نوان دابوم پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بو عمرت القضیه تشریفی هنا رشتم خوم پنا داو چاوم لحتن ناو شاری نبو او بو ولیدی کری ولیدی برام لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بو عمره هاتبو بدوام دا گرابو منی دزنکو تبو ناچار نامیهی بو نسیبوم کتیای دا هاتبو بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد من لوسیترم ندیو کتو چون ل اسلام وگرتن لاد داوا کتو خاونی او عقلش بید آیشتیک وکو اسلام کسیک هیا لیشار زانبه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم در باری تو پرسیاری لیم کردو فرموی این خالید و تم خواه ای هنه فرموی آیا ابی پیایی وک او لی اسلام نشار زابه اگر او دزوشاندنو هولو کوششی لگا مسلمانکان یک بخستایا بوی چاکتر بو ایمش پیشی کسانی تر مانه خست جابراکم فریای او کوا کرا چندین شوینی چاک دا لدست درچوا کنامکا گیشت دست خالید هستی کر که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم رزی تایبتی بوداناوا بمدلی زیادر چوا سن مسلمان بون خوی کشی بینی اوش زیادر دلی خوش کرد لخوی دا بینی که لولاتی که تنگ برو رق و تق دابو بر ولاتی که سوزی فراوان روشت دوائی خواکا بو ابو بکر اگیرتاوا ایج وحای بول یک اداتاوا که لنفامی و شرک رزگاری ابیو برو جیهانی اسلامی فراوانی بپیتو برکت دی خواه گورا نوری خواه رجاندن او دلی خالی دو و دلی با مسلمان بو نرم بو بر یای دا برو مدینه بکوه تارن جا بو اوی کسانی که لیه هاتوی لگلابن چو بولای صفوانی کری امیو دای بگوی داو و محمد بسر عرب و عجم دا زال بو تاکی امانی شوینی نکون بلام لبر اوی که باوکی و براکی لبدر دا کجرابون بر یای دا که اگر لقریش دا تنها او بمینه شوینی اسلام نکوه دوی او توشی اکریمه ابی تو بیج علی بابچین با مدینه و مسلمان ببین ایج به همان شوی صفوان مل با مسلمان بون نادا دوی اویش توشی عثمانی کلی طلحبو جاهر چند کسوکاری زوری لاحود دا کجرابون خواه هدایتی داو بگوی کرد بگر اویش خوی آماده کرده بو بالینیان بیگ دا لیجو چاوران یک تر بن لگل بر بیان دا اگن اویو ارون حتا اگن هدا عمری کری عاصیان لیوی توش به لخایده پرسی که با چوی اروا ای جلامی اداتاو که هموشتی رون باتاو محمد پیغمبرو نیازی و هایب چه بولای و مسلمان ببه ایتر تا کی؟ هر سیکن با کومکی خواه برو مدینه ارون پیش خواهن حوال اگات پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو زور دلخوش به که اگن کناری شار چاکترین جلو برگان لبرکنو برو مزگود اکونه ره لرده ولیدی برای خالید توشیان بو بخایدی ود خیراکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به هاتن دلخوش بو چاور روانتا اوانش بپل رویشتن حتا گیشن خزمتیو اوی زدخنه یکت خایلی چوا پیشو و سلامی پیغمبراتی لیکردو اویش بر روی که گشو و علامی دایو خالی شاید من دینیو پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم افرمه ورا سپاس بو او خواهی که هدایتی دید بخاونی عقلی کم زانید که هیوادار بوم برو چاکت بره خالید کبیر لو همو دجایتی حققاتو لماوی 21 سال دا داوه اکا دعای بوبکات تا خوالی خوش ببه فرموی اسلام چاو پوشی لو پیشد اکات پاشان عثمانی کوری طلحه چوا پیشو به عتی داو
دوای اویش عمری کوری عاص مسلمان بو. اما لمانگی سفری سالی هشتمی کوچی دابو. چیروکی مسلمان بونی عمریش خوی ایارتوا، عمر کل جنگی خندق دا اگارتوا، چند پیایکی قریشی کوا خوی بیریان اکدو، گویشان بوی اگر کوی اکاتو پیان علی، بخوا ازانن کمن وحای بو اچم کاری محمد لبرز بونه و دایو، شتیکیش ببیرم دا هاتوا، بزان ایو چونی لیتی اگن، و تیان چید ببیر دا هاتوا، و تیوای ابینم خو من بگینی لای نجاشی و لوی لای بمینی نوا. جا اگر محمد بسر قریش دا سرکوت، او ایم لای نجاشی ابینو، اگر خزمکانش من سرکوتن، او ایم اوانین کناساوینو للان اوانو چاک من توشه بین. و تیان امر رای کی جوان. اله دی پارکو کنو تا دیاری با پادشاه برین. خوشویستنینش چیش کل مکه و بوی بروا پیسته بو. بوی پیسته ای که زوری با که کنو و اچن با حبشه. لکه تک دا که اوان للای نجاشی ابن، عمری کری امیه ضمری کنی رای پیغمبری خوابو نردبوی بولای نجاشی دیتو اچه تلای نجاشی و عمری کری عاص بیلو اکاتا و کل نجاشی داواب که تا عمری کری امیه بدات دستی تابی کجه. عمری کری عاص اچه تجورو لای پادشاو لبد دمیا سجده ابا. ایوش بخیاتنی اکاتو پرسیار اکاتا بزانی لمکه دیاری بوهناوا، عمریش پی را اگینه که پیسته اکی زوری بوهناوا. پادشا زور دل خوشه بیم. پاشان داوی تسلیم کردنی عمری کری امیه اکا تالا گردنی بدا. نجاشی تو را ابیتو بتوندی دستی اداب لوتی خوی داو عمر اترسی لوتی پادشا شکا بیم. عمر لشر منده نازانه چی بکا. ناچار عزر با پادشا دینه تو پادشاش او پری نارزای لعمر در ابره کچون او داوی لی اکا نیر راوی پیاری کی تسلیم که که ببینی موسا لآسمان و ناموسی اکبری با هاتوا. عمر پرسی ای پادشا ای او هایا؟ پادشا علی تیاچید عمر بگیوم که شوینی بکوا بخوا او لسر حقو چون موسا بسر فرعون و سر بازکانی دا سر کود امیش بسر ناحزانی دا سر کود. عمر علی دی لسر مسلمان بون بیعتم لیور بگره بوی. پادشا علی بله دست اخات دستی عمرو بیعتی لیور اگریو دیت در و بولای هاولانی. عمر ام مسلمان بونی لهاولکانی اشاریتو اگر رینو با مکه دوای ماویک برو مدینه اکویت ره تا لخزمتی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان بونی خوی اشکراب که او بو لرگاتوشی خالدو عثمانی کری طلحه بون. که اگن مدینه عمریش دوای خالدو طلحه دیت بردمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تا بیعت بدا. عمر له دب خواهر اونده بو کل بردستی دادانیشتم ایتر شرمم اکرد لی کچای بو برس کاموا. جال سر اوی کل گناه را بردو کانم خوالیم خوش ببه بیعتم پیدا ایش فرموی بمسلمان بون چاو پوشی لگناهی لو پیجا کریتو بکوچ کدنیش چاو پوشی لگناهی لو پیجا کری. دب خوا لو کاتو که مسلمان بون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لهر کارک دا کنار حاتی حاتب تبردمی هیچ هاولی که بهاوتای منو خایدی کری ولید نزانی و للای ابو بکریش همان پایو پلمان هبو من للای عمرش همان پایو پلم هبو بلام عمر گلی لخالید هبو. خالی دو هم سریه غالیبی کری عبدالله بو کدید. ام سریه لدو اونده پیاو پی کاتبو بلام لأرحق دا للا پرسي صد نوتو حود وها هاتوا كدو صد بيابون و بوسر نوي ملوح كتيريك نوي ليث بون اما نخاوني هزكي قوربون كما ترسي اوان لأكراهيش كنسر مدينة. بوية پیغمبر اخوا صلى الله عليه وآله وسلم واي بچاك زاني حلمتك بنيرة سريانو تميان بكا. لمانگي صفاري صالي هشتمي كوتي دا لمدينة درچونو روشن هتا قيشنا قديد لسر روخی دریای سور لوی توشی پیاویگ بون بناوی حارثی کوری مالکی کوری برساو لترسی اوی کسی خوری با دجمن بکا گرتیان هرچند او با مسلمان بون هاتبو. که اواران لیده لقودید یکیگ لمسلمانکان انیرن با حوازانین مسلمانکان سر اکوی تسر گردیکو بسر یو پال اکوی پیاویگ لخیواتکی دیت درو بجنکی علی بخوار شاییگ بسر او گردو ابینم که امرانن دیوا. بزانه سگکان جوانده و مشکان نبردوی جنکوتی نخیر کابرا تیریک اگریت رشای یکو لمسلمانه که اداو ایوش خیرات تیریک در اکاتو جوله لخوی ابره تیری دو همی تی اگریتو ایوش لی اداتو بجنکی را اگینه که اگر یاندار بوای اجوله چون که هر دو کیلی داو مسلمانه که دنگناکا حتا تاریگا که او سا حلمت اهینه تسریانو هندیکان لی اکو جنو هندیکیشان لی بدیل اگرنو مرو مالاتا کان ادنبر.
که حوال اگاد با خلق که که ابن و دوی مسلمان کانه کون بلام خواه گور لافاوی که و های حلسان که چمکی پر کرده بو نین اتوانی بپرنوا بمرجه حوال که سویند اخوا که لپیش اووا هورو بارانیان نبینیوا. روداوی سی هم سری شجاعی کری وهب بو حوازین. حوازین یک شغل حوزه به هزکان حجاز بو که همیشه لحلک اگرا بود دست روشاندن لمسلمان کان. پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم بین او بین تعقیق کردنو به حلمت بر نصر یان ترسی ابرد دل یانو تاو کبیر لحیرش باسه مسلمان کان نکنو. جا هرچنده نوچه حوازین زور دور بو مسلمان کان حلمت یان ابرد سر یان چون که حوازین زور به هز بون که او بو دوائش گورتین جنگ یان لگه مسلمان کان ده لسر دمی پیغمبر ده که جنگی حنین بو انجام ده که مسلمان کان 12,000 و حوازینش 20,000 بون. لمانگی ربیعی یکمی سال یشتم ده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سریه یکی 25 کسی به فرماندهیتی شجاعی کری وهبی با نوچه نوی عامری حوازینی لخور حالاتی طائف دار روانه کرد. شجاع کوتره بشو ده ارشتو بروش ده خوی حشر اده تال ناکو ده بگات سن نوچه دوجمنو نهیل دست کنون. او بو لکاتی برابیان ده دای بسر دوجمن ده و مرو مالاتی که زوریان دست کود بلان توشی جنگو کشتر نبون چون که جنگاورکان حالات بونو هنده افرتیش کود ندز مسلمانکانو هنانیا و مدینه. که 15 روژیان پیچو او بو لنوی عامیر کومل کن حتن مدینه و مسلمان بونی خوان اشکرا کرد پاشن درباره افرت دیلکان لگل پیغمبری خواد صلی الله علیه و آله و سلم دوانو ایوش داوی لشجاع و پیوانی دوری که کرد که او افرتان بگیرنو با کسوکاریانو اوانش ملکتشیان نوان. روداوی چوار هم سریه کعب کری عمیر لمانگی ربیعی یکمی سالی هشتم ده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چوارده هاوالی خوی لگل کعبی کری عمر ده برو باکر روانه کردو گیشنا ذاتو اطلح لخاکی شام کل 600 میل زیادتر دور بوم. مبستی نادنی ام هاوالانه مبستی که آشتیانه بو با گیندنی اسلام جا که گیشنا اوشوین دوره توشی کومالی که یک جار زوری خلق بون کلوه اچه غساسینی نصرانی بوبن مسلمان کان بانگیان کردن بسر اسلام کچی اوان حالیان کتای سر مسلمان کان. امانیش حالیان ده برگری لخویان بکنو جنگی که آزایانه کرد بالام لبر کمیان هر همیان شهید بون. جگل زمداری کان کشوی بسر دادیتو بر حالک بوا خوی اگینه تو مدینو حوالک با پیغمبر اگینه و اویش زوری پینا خوش به بوی بریار ادا سپان بینیره تسر بلام که ابیسته و اوان لو نوچانه دا نماون وازده بریاره که اهینه. روداوی پینجم مسلمان بونی خزاعه. خزاعه حوزه که گوری قحطانیه لازد که نوی خزاعه نو خزاعه جناوی کعبی کری عمری کری ربیعه و ربیعه جناوی لحی کری حارثه کری عمر مزیقیه پادشای مقربوه کباو کی انصار و تاوسو خزجو غساسینه بو. خزا عج یکی بو لو هزانه که دوی رمانی بندی مقرب یمنی بجه هشتو لما کنیشت جیبو دستی بسری دار روشتو. تا او بو عمری کری لحی وک پیشتر باس من کرد کباو کی خزا عبو بدپرستی هنو تا حجازو تیکل بدینی ابراهیمی کردو. سرتا خزا عو کنانه هاو پیمانه بن بالم کنوی اصد لسدمی نفامی دا هیرشان کرده سر خزا عو کنانه نهاتن بدمیانه و نوی اصد بسریان دا ظالبون هر و هاچن جنگی کش لسدمی نفامی دا لنوان نوی بکر خزا عدا رویان دا کنانه و خزا عنا کوک بونو سر انجام خزا عپالی با مسلمان کانو دا. لباسی پیمانی حدیبیه دا او من باسید که خزا عچونه لای مسلمان کانو بونه هاو پیمان. بلام که مسلمان کان دوای حدیبیه گیشت نو مدینه زوری پینه چو همو تیرکانی خوزاع مسلمان بون بمجبونه بشگل کاملگی مسلمان. دین سر بشی 36 تایبت با غزای مؤته. یکم خالخوش ویستان دین سر هوی برپابونی ام غزایه. دیار غزای مؤته جیه یکی لروداوکانی سالی 8 کوچی ام غزایه گورتین جنگی خوینایی بو که لسردمی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان کان لگل دجمن دا کردیان که بو پیشه یک بو اوی مسلمان کان سامیان لامپراتوریتی رومی بشکیو دوی اوی دست بفتح کردنی ولاتانی جر دست بکن. موتا گوندیا که لناوچه بولقا لسنوری شام کشمشیری تیدا دروس کراو دو قناغی امینه بو بیت المقدس. بولقا ناوچه که لنوان شام وادی القرا دو پای تختک شار عمانو گوندیا که زورو کلگو باخو باخاتی که فراوانی بدور ده.
او بوغ لباسکانی پیش و باسمان کرد پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ویستی لر نارنی هاوالکان یوا پیوندی با پادشاه میرانی خور حالاتی نوراست و بکا بطایبت هرقلی پادشاه قسطنطینیه کلو که تدال شهر قدس بو با دربرینی سپاسی به پیان بخوای گوره لسر او سرکوتنی کپی بخشی تا پشتی سپای فرز دا بزویده به پی حاتبو با حج شهر قدس که نامکه گیش الهی رقیل خوی بنهینی مسلمان بو حالشی دا قشو بطریک کانی لگل یا مسلمان ببن که چی بیهوده بو یکی گلو پادشایانش که پیوندیان با دولتی رومی و هبو پادشای غساسینه حارثی کری ابو شمری غسانی بو که بنکیلا جولان بو بنای رومکان و حکم جولان و بصراو همو او ناوچانی اکر تا سنوری درگا دریجه بیتوام. ام پادشای تارادی که زور خواهنی سر بخویی بو. سپایی که گورشی لو عرب بگاور بوانی غساسینه هبو که نزدیکی 100,000 بو. او بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم یکیگ لهاولانی که ناوی حارثی کری عمیری از دیبو نادی بولا حارثی کری ابو شمری پادشای جولانو بصرا تا بانگی بکا بسری اسلام که گیشتا گندی مؤتا توشی شرحبیلی کری عمری غسانی بو که کار بدستی پادشای حارث بو پرسی لو اچیلن راوانی محمد بی و تی باله دستو پی بستو پاشان دای لمری کشتی اما یکم ندراو که مسلمانان بینیرنو بکشره. که حوال که گیشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلای و زوگ گران بو. اما یک للای که تروا وگل پیش و باس من که بفرمنداری کعبی کور عمید چوارده حوال برو خاکی شام کوت نره بنیازی گاندینی اسلام کچی بناروا او حوالان شهید کرن. للای که تری شو پادشا حرثی کری ابو شمر دوای اوی که کار بدستکین یه راوکی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم شهید کرد که تا هرشا کردن که نیازی هی هیرش که تسر مدینه و دولت ساواکی اسلام بیرو خینم. امان دیاره هوی سرکی ون تا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم سپای مؤتبر و نوچه دزدریجی روانب که تا او دزدریجی کارانه تمی بکرین و رومکانیش آگادار بکرین که اوان بو آسانی نتوانن مدینه پایتختی شیرو پلنگکانی اسلام بگرن چون که اگر روم بجمار زور بن خوانی غیرت و جوامیر یگنین که بتوانن پشتی مسلمانان بزویده بدن. خالی دو هم برای کدنی سپا او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لها ولد و سوزکانی 3,000 حلب جاردنو بی اوی سرطان مبستی امکار در بخا تا او بو سوال مدینه که تره و سربازگی لجرف دروس کرد کسی امی لمدینه و دور بو لوی حوالی دانه که ایوه امسپا برو شام روانب که تا کشتاری اوانب کن کستمیان لها ولانی کردوا. لجرف پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سی فرمانده با سپاه البجاد که یک لدوائی یک اگر شهید بون ببن فرمانده سپاه که اوانش زیدی کری حارثو جعفری کری ابو طالبو عبدالله کری رواحه بون فرمانده که زید فرمانده خلق که بی جا اگر زید شهید بو او جعفر فرمانده بی گر جعفری شهید بو او عبدالله فرمانده بی خو اگر عبدالله شهید بو با مسلمان کان بکی راضی بون او بکنه فرماندی خوان. امام احمد روایتی کرده که سپای اسلام لروج جمعه داو پیش با جهنانی نوی جهینی که تو تاره. بلام عبدالله کری رواحه لمدینه امینه تاو بو هیوائی که لخزمتی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم نوی جه بینه. او سا اوکات درب چه. پیغمبری خواج آگا داری که جیهات چاکترین کرده ویا که مسلمان انجامی بده او بو لی پرسی ما خلفك فرموی چی دوای خستی و تی ویستم لگال دا جمعه بجه بینم فرموی سرلبانیگ یعن اوارگ بسر بردن لجیهاد دا لدنیا و هر چی واتی دا چاکترا لرویاتی دا که ابن عباس گرایتی و پیغمبر خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم با کری رواحا افرمی چی لوی کردی که لگال هاولان دا سرلبانی در چی و تی ویستم نیجی جمعه لگال دا بجه بینم فرموی اگر هر چی وال زوی دایا هر همی خرج کی ناگهات پاداشتی ام بیانیه بله 3,000 ایماندار لروج جمعی مانگی جمادی یکمی سالی هشتم دا کوت نره کاتی که سپا کوت ره عبدالله کوری رواحی فرمانده سی همی سپا که پیاوی که خواناسی زاهیدو شاعیری که زور چاگ بو لکاتی خوا حافظی که دنیا لگل پیغمبر مسلمان کنده با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ود فرمانی کم بسر دا بدا تالیت و وری بگرم
ايش فرموي سبينه اچي تولاتك و سجده بردني تيدا كما تو سجده زور بو خوا برا عبدالله وتي بون زيادك اي پیغمبری خوا فرموي ذكر و يادی خوابك چون که او بو همو داوايا كد كومك دا عبدالله هستاو كميق رويشتو گرايا وتي اي پیغمبری خوا خوا تاك و تاكي خوشه فرموي كوري رواحا بو هشتيك دستوستان بويت بو او دستوستان نبي که اگر دخرافت انجام دان چاکه انجام بده عبدالله و تی دوی او ایت پرسیاری هیچ لی ناکم لو کات دا که عبدالله کری رواحی فرمان دا خوا حافظی لپیغمبری خوا کرد دستی با گریان کرد و تیان چی ادگرینه و تی بخوا نلبر خوشوستنی دنیای و نلبر بیتاقتی ایوش بلا من گیم لپیغمبری خوا با صلی الله علیه و آله و سلم که ام آیت قرآن پیروزی اخوین كباسي آغريتيا دايو أفرمي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية جانا زانم كتشو مناوية وچون بيما داروا مسلمان كان وتيان خواتان لقلبيو همو خرابة يكتان ليدر خاتوا وببياو تشاكي بتان جيرتو بولامان بالي خوش ويسان لو كاتدا كبيغنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هر سي فرمان دك دياري كردن پیاوی کی جولا کبناوی نعمانی کری فنحص لوی آماده بوتی ابو القاسم اگر تو پیغمبر بید زورو کم چند کز ناو بهینی همیان اکوشرین چون که پیغمبرانی بنی اسرائیل که پیاوی کن اکد امیری کومالکو پاشان پیام بوتا اگر فلان اکوشرا او اگر ناوی صد کز بهینده همیان اکوشران پاشان بزیدی فرماندشی ود وصیت که اگر محمد پیغمبر بید هرگیز ناگره تولای زیوتی من شاهدی ادم که پیغمبری که رازگوی پیاو چاکا شاینی باسه که خایدی کوری ولید سوار چاکی پالوانی بناو بانگ سی منگو مسلمان بو بو بویا بوینی سربازیک لگل ام سوایا دا کوت بوره تا بویا کم جار لپیناوی رزامندی خوادا بجنگه خالی لم جنگه دا وگل دوا و بدریجی باسی اکین دوره کی و ها کاری گری بینی تا او بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بنازناوی سیف الله و تا شمشیری خوا خلاتی کرد. دوای دیاری کردنی هسی فرماندکا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم و تارکی گرنگی بو اصفای اسلام دا که یاسایی که پرلدادو یکسانی تیدا بو تا اصاش مروفایتی بو عدالت نگیشتوا فرمایشتکانی اوان اگان که هیچ کاری که نام روانه انجام ندنو لاقی جنو مندالو پکو تو خواه پرستان نکن. پاشان فرموی آموشگاری تان اکم که لخواه شرم کنو لگل او مسلمانانی کوان لگل تان دا بچاکی بجوله نوا. بناوی خواهو لپیناوی خواه دا غذاب کن کشتاری اوانب کن که ایمانیان بخوانیا بلام ناپاکیو غدر مکنو منال مکوشن. پاشان روی کرد فرمانده گشتی سپاو فرموی اگر توش می دوجمنه مشریکه کاند بوید او سه رگان بو دابنه جا اوان کامیان هلب جاد توله انور بگرو دستیان لیا بگرو یکم بانگیان بکه با مسلمان بون جا اگر مسلمان بون او لیا انور بگرو دستیان لیا بگرو پاشان داوان لیبکا کلم او منزلی خواین کچکن بولای مهاجیرکان جا اگر وحیان کر او حوالیان بداره که همو مافیکی مهاجیرانیان هیو همو ارکیکی اوانج لسرشان یانا خو اگر مسلمان بونو ویستان لناوچه خوان بمین نوا او بوینه اعرابی مسلمانان حکمی خوان بسر دا جبه جی اکریو لدسکو تکانو یارمتی دان بشیان نادره مگر بجداری جیهادی اسلامی بکن دو هم اگر ملیان با مسلمان بون ندا او داوان لبک جزیه بدن جا اگر وحایان کرد او لیان ور بگرو دستیان لی بگرو خالیسی هم اگر ملیشان بجزیه دان ندا او پش بخوا ببستو کشتاریان که جا کسانیک ابینن کل پرزگاکان داخلی که خواه پرستین اوان دستیان بو نبن بلام هنده که تر ابینن که شیطان لتو قصدیان دا هیلانه کردوا اوان بشمشیر لریشت بیهن افرتو منالی ساواو پیری بسالاتو نکوجن در خورما نقم نکنو درخ نبرنو مال نروخینن پیغمبری پیشوا صلی الله علیه و آله و سلم ام یاسا جوانانی خسن بردم مسلمانانو اوانیش مردانه جبه جیانه کردن بوی اسلام بلای خلق و خوشویز بو پول پول خلقی نوچا جورا و جورکا مسلمان ابونو احط نجرسای اسلامی بگد دوا دواجار پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آلائی که سمیده دست فرمانده سپاو مسلمان کانش خواه حافظیان لسپای اسلام کردو اینود خواه همو خراپه یکتان لیه درخاته و بپیاو چاکی و دستگو تا بتان جرتو لامن
ام سپاسی هزاریا که امه یکم جار بو سپای وها گوری مسلمانم که تره مدینه بجه هشتو برو باکور که تره. خوشویستان و برزان دیاره ام باسا سبارت بغزای مؤتد ریجا اخیانه پشتیوان بخوای گورا لعلقی ده هاتو و لعلقه کانی ده هاتو ترده دریجا بمباسا ادین تا اوکاته مولایکتان بخوای گورو مهربان اسپیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ای کسی که نیوز نکی، ای کسی که تا است سری بندایتید با خوان نمی نکردوه، ای کسی که واقعال تد بنیوز دید، ای کسی که تا است ناوچاود نخست تو تزوی با خوای متعال، از آنی چه توانه کی گورد انجام داده، از آنی چون قبلی خود تاریک کردوه و قیامتی خود ویران کردوه. زنایان همویان یک دنگن لسر اوی که هر کسیک گالته بنیوش بکا مسخره بنیوش بکا او کسا بپی یک دنگی همو زنایان پی کافره بی اگر جنکی مسلمان بولی اصن دیتاو چون که بشرعی خواه خیزانی او نیا هر کاری که جود بونی لگل دا انجام بدا وک زینای کرد بی آوهای او من دالش که ای بید منالی زینایه اگر مردیش نبی نیوزی لسر بکره لگو رستانی مسلمانانا بنیجره لمیراتی مسلمانیش میراتی نکوه باباو کی خوشی به دزانی هاولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زوری اکیان ترک کردنو انجام دانی هیچ کردو اکیان با کفر و بیباوری دانانا و جگل نیوز نبی ازانی هر کس یک پاری از گاری نیو جکانی بکاو انجامی بده لکاتی خویا دبیت روناکی و بلگبوی رزگاری ابل روشی قیامت ازانی برای خوشویستم خوشکی بر ریزم باش حالی با هر کس یکی جوائی نکرد اوا نروناکی ده زکوه نبلگی پیه لقیامتا نرزگاری ابل آگری دوزخ لگل قارون و فرعون و هامان و و بای کری خلف حشر اکریتو پیک ولا دوزخا کو اکرینوا بیر بکروا بخوتا بچوروا نویش بکا پیش اوی نویشی لسر بکن شوینی سجدت بو خود بیاری بکا پیش اوی لقیامتا یومی ذین تحدیثو اخبارها زوی حوال بدا زوی قساکا علی فلان کس دروزن بو نویشی نکد لسرم بلان کس خراپه و تاوانی کرد پی بلیگ روشیگ لسر او زویه نویجه کی انجام ندا دزانی ای کسی که با مال و سروت و سامان و مغرور بوی ای کسی با دولمانی خوت و انازی بلان نویج ناکی دزانی هر کسی که مال و سامان سرخالی بکاو ترکی نویجکانی بکا لروشی قیامتا لگل قارونایا دزانی هر کسی کرسی و ده سلات و پلو پایکی اوی کوا پیا انازی دلی پی خوشا با ده سلات و پلو پایکی اگر سرقالی بکام نیجکانی بفوتینی اول روشی قیامتا لگل فرعون هاولا ده دوزخا دزانی هر کسی کارو باری وزارتو سروکایتی سرقالی بکا زانیان فرمویانا لروشی قیامتا لگل هامانایا دزانی هر کسی با بازرگانی و خریق بیو ترکی نیوژکانی بکا لگل اوبی کری خلفایا که یک بول کافرکانی سردمی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم که واتا بگره رو بولای خوا توبه بکا توبه نیوژکانت انجام بدا چون که اگر مردیت اگر نیوژگر نبوی ارکی مسلمان نیا ترمکت گشوا دزانی بو پرسیار بکا بو چی تر مکد ناشون اگر نیوشگر نبوی ارکی شرعی مسلمانان نیا لبروی دوائی شدنی کی جوان و پختاب دبی دز نیوشد بو حال بگرن ای قرب سر اگر نیوشد نکرد بیو دز نیوشد بو حال گرن بمردوی بزیندوی دز نیوشد حال نگرد بی بو نیوشکاند بمردوی چی سود یکی هیا دزانی اگر نیوشد نکرد بیو گالتد با نیوشهات بی نبی نیوشد لسر بکن بو چون که تو با زندوی نیوشد نکردو و گالتت با نیوش کردو ایسا هزارها کس نیوش لسه ترمکت بکا بلام اگر خود لدنیا نیوشد نکرد بی والله زمان دلالا والله سرشوری قیامت بسر خود آهینی

Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayani tam bash khosh istan am kat wa mukat tan shad wa bakhtawar be. Khosh halin amro shama 27/6/2026. La barnamay sada zamawar la danji Islam Radio Hawler hatina wa khizmatan. Bo hiwayin ka amro sud yak babiniran wa azizan man begin. خوش ویستان سرتای یکم حوال مال زویو د سپیدا کین امرو لا سنوری شاروانی بحر کو بنسلاوا 200 ناویتر را د گیندری له بو بناو کردنو ورتبینی یعنی قوناغي ورتبینی بو اویکا بناو بکری یعنی کاپو بکری وهر وها پیداچی یعنی یګلاینه بو تو لکه از نزان و دارتوش به همان شوش ماریگ نویتر راب گیندره اما قناقی چی تره لبحرکو لبنسلاوه قناقی دوم ایشاله لکه از نزان و دارتوش قناقی یکم جماریگ نویتر را ده گیندره از باور نکم ایوان صد نابی پیدس ایوان زیادتر بی لبروی قناقی یکم زا اگر امروش را نگیندره هر لو حفته را ده گیندره که از نزان و زایدن دارتو باشه برزان اول با قناقی وردوینیو وارو ها بناو کردن اما حوالی یکم من حوالی دوم من برزان لباره او داتا و زنیارانی که چند روشه که وزارتی دارایی بلاوی دکاتو غلط کراو نامی چی زورم بو هات که گوایا وزارتی دارایی او 37,000 ماموستایی که بونه گره بست هر بنایی وانه بیجی نوسراون طبعا غلطه که کراوا اجینا و گریبستن هیچ که شایان نیا زنامش زورم باید تو دلکه که کچراون زیکی دو سال فیلن لی اما کردو اگوچان بونه تا گریبست استا لکتابی رسمی وزاری داره امنا من باوانه بشاتو نا غلطه که کراوا تاکیدم کرده ولی سر اوا باید که اوانه بشان دلی خودان تون مکن او موضوعات تنها حاله چی اداری اجینا بفعلی او گریبست پرسیارش کم نصر لو هاتی لبرتی 37,000 گریبست استابوت 100,000 پرزن او 37,000 که باز دکره یعن کمتر زیاتر او او یکا همو یوانه بیش بون یعن عقدی کاتی بون که بونه گریبست یک دو سالی را بردو او ناوی اوانه اجینا امال شاروانی گریبست من زوره لوزارت شاروانی زورترین گریبستی هست دوی آگاداری او بن بای دارای همون آوکانی که کرده تو که اوان اون دا گریبستی هست حوالی سه من خوش شویستان حوالی چی زور خوش بست که نو نهینم او ها بمون گوتره که نوی شوینکان نهینم اوانه ای لسالانی رابردو با حوالک اوهابی اوانی لسالانی رابردو بایومتریان کرد لبو دامزراندن معاملات وشتیان همو تواب کرد بایومتریان کرد بس فرمانی دامزراندن یعن لبو نهاتو حواله چیز صبح خوشتان پیدالیم هر همو آن دامزران هیچ کشا چیان نیا اولویتی دامزراندن اولویتی دامزراندن لبو او کسانه که بایومتریان کردوا زاله هیزی امنی یان لا مدنی لشارستانی حوالش که لوزاره تندرستی وزیری تندرستی رای گیان که لوزاره تندرستی هر کسی که داب مزره اولویت لبو خوبخشکانه خوبخشکانی نخوشخانه و فرمانگه تندرستی کن لهمو کردستان با پلی یکم اوان داده مزرین او قصه وزیری تندرستی حکومت یرمی کردستانه اوش حواله چی زور خوشه لبرو ایمه جماره چی زور خوبخشمان هیا که چند ساله که دوام دکن ببی برام بر زا چند گناح بون ماوی نسرا ویگ بلاو کراوا او خوبخشانه نبی نان لنه خوشخانش بخون یعنی نازم او بریار لو اوها بو نان خواردن و آوانشان هیز نمینه لنه خوشخانه کن بلام سپاس بخوا او قصه وزیری تندرستی من با ایوه برزی
دکم که اولویتی دامزراندن لبو خوبخشانی وزارتی تندرستی ها لوزاره تندرستی. باشه عزیزان اواز بینن لبرنامه که بو حوالانه دست پیدا کن بو اوی که برساورون یک بیه بو ایوی خوشویست که روزانه ایملو برنامه زانیاری و چیشکانی ایوه دخین رو اینزا دیه مصر او چیشانه که رو بروم کراو تو لا قربوی که از نزان لنزیک قطاب خانه سابات ناوش کشلیه بس سابات اکی بناو بانگ کرا جماره یک مال آویان نیا نازم بوریا که این شکایا لکاتک ده آوی فریاگوزاری خیرا گیشتو تاو شوینا بس چند روشه که هفتک زیادره آویان نیا ببردوامی آو دکرن گویتان تکایا لبرنامه که خود لبو من باز بکن زا امن هر باوش ناوستم لگل برای و بری آوی هولیریش پیوندیک دکین بزانین اوه چیشکت سیا اما خالی یکم خالی دوام لبحرکا دیسان بشه چی بحرکا آوی خواردنویان سه چوار روش زارک دی ولی قضای چمسمال طبعا قضای چمسمال برزن فکریه کمه لوی قایم قام و برای و بری آو هر همو آوانه لبرنامه کود کنو لگر حولاتیان انشاءالله فکریه او برنامه منه طبعا چمسمال چیشه قولی آوی هی اما چندین سالیش چهار سر نکراو پیویش چهار سر بکن لسرکاریزیش تمن او ای سرکاریز یک دورش بر لیسته نازم استاد سر سر بویانا اوانش چه شی آویانه یعنی با کردیکی لجماره یک گره کشوینی هولیر پوستیکم کردو براستی چه شی او سری هلده اوتو یعنی هوادارین حکومت با زودترین کات سر سری بکا و لگل اوش دا دروی شاری هولیر گندکان با تایبت بشه چی قضاو نحیه کن وکو شمامک وکو سوران امانا چشه بیه کاربایی هنه لبیستو چار ساعت لوانه دکات جمیر کاربایی هنه بی دیسان اوش او طبعا او لمیشه او بردوامه او مسئله نبونی کاربایی بردوامه برزن صبرکتان هبی ما ایگور دگرم انشاءالله واتسان خولکه چیتر با بردوامی چشه کاربایی هنه لکه تک دا کاربایی بیستو سار کاجمیری گیشتو تا او شوینانه لکاتک دا کاربای بیتو سار کاجمیری گیشتو تا ام شوینانه زبوی امرو داوا دا کم هاولاتیان زیاتر لسه دو پرس پیوندی بکن زیاتر لسه دو پرس یک لچوی چشه اوه لهمو کردستان و لچوی چشه کاربای لهمو کردستان یعنی هیوادارم که اوه لسر او بابا تقصه بکن ناوی شوینه کامور بگرین ایشیان لسر بکن ممنون یاد بود. ولی چوه چشه رگاوبانه یا رگاوبان که تاو نکره. ستا گوندی کانی گنی با بردوامی گلی یانه. او رگای بیستانه لبو بلبان با بردوامی گلی یانه. او رگای گوندی میرخوزار لنحی شمامک. او رگای لنحی شمامک یعنی سبحان الله ناسم او حکمتا چون خوی لیده کهوه. او رگای هر ویرانه ویران. هر بس بر رگای نازی. سودق نازم ما بسته چیه سودق نازم اگر جوانتر لبام روم که آیا چیه گنده نحیه نازم او برای زهر دنو چیه سودق ایتر اواله خوشویستان دسته ناو بره یک دینه و پیوندکان ایوی برز ورده گرین بشماره تلفونه کانی بونوسن لای خوتان یالله بونوسن بوی بتوانن لرگای کورک زین آسیا پیوندی من پیوب کن لهمو کردستان جماره کان بونوسن 0-7-0-5-3-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-7-0-
رقم چانی نوسی زور باش بو این زاده سینا بره که دواتر دینه و لگل ایو بیه که گفتگو لسه چیشکان دکین

0: عزیزان ل دنجی اسلام رادیو هولیر ل پیجی دنجی اسلام رادیو هولیر ل گلتانین پیوند کان ور دگر ان شاء الله بیکو باز چه شکان دکین پرسیار دکین و ل خدمت تن اون دی توانا ما نبی ان شاء الله مسعود حسین کای حسین فرمو کای حسین فرمو خصب کبره
1: السلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله کای حسین بخیر بیت ساوین
1: سلامت بی اسفاس ولای سبارت با کار زیانیاری مخموره او جنازم اردکان چیلا تو ما گوتیان له مخمور د درد له مخمور رابز بو نظام شته چوا بو گوت ما زیانیاری زیاتر ملي ممنونم
0: زو له ما بس زاویه وایا
1: بله بله
0: بخوی بر رسمی رفض نبوی تو بلام امن او حالم له خودی شهروانی پیدا چی رفض بی تو اوله یعنی قصه کان او حالم دمو له برو جاره شته که بلام تا استا بر رسمی رفض نبود تو اول بود زنیاری تن زویکانی مخمور چه شهر بله بله
1: اگر رفض بفتو پیش بین دکه ایلا چه بماندنه وکو
0: لشمامک شمامک بله
1: لو بینه دیوانش کم موند بسیارم هم که دستگانت خوش بگرم امنو برای
0: دست خوش ساویم زور سپاس که گورم فرمو که گورن؟ باشه
2: میانید باش
0: باشه که گورن بخیر ببرم سر چاو که گورن قصب که جمله تر چاو کن
2: واللهی بسیارکم هبو دو زنابت
0: فرمو
2: اولا من دیو ممنونی زنابت
0: بله لخزمت دن
2: قربان خدمت لمن والله ای ارزکانی کوه حتا استهیت هستو استنیه که شتی ای کوه
0: ای کوه لبره زوی دابین نکره تا است
2: یعنی هیچ عملی نیات که هموی وری گد بس کوه نازانم چه شیل سرات
0: چه چه شیل سر زوی کانه پیام گوتی یعنی با ویدیوش هما حتا است زوی کانی کوه یک لاینه بوی تو بله که گورم بله
2: بله یعنی
0: توزیع
2: اکلی شوینی
0: ترم یعنی توزیع اگری هی توزیع بکلی اتبان صد لسطا و یک لایش دکلی تو بس زاری توزیع نه مشکلی که گوره بیده یعنی بخوشش تک حل بی زیادر زوتیاره کن و هنده خلچی بر پرسل نو چکا زیوی کن تسلیم نکن او ها کاره که
2: بله
0: دست خوش بی کار
2: گرم دست خوش بی ممنونم
0: کاغ نزد کاغ یوسف اوجه کاغ نزد کاغ یوسف فرمو
3: سلام علیکم آمستا
0: علیکم السلام و
3: باشم آمستا برزی
0: چاو که می
3: آوالتان که باش
0: برزی
3: آمستا بسیار اکنه
0: دست خوش بی کار گرم
2: دست خوش بی ممنونم
0: کاغ نزد کاغ یوسف اوجه کاغ نزد کاغ یوسف فرمو
3: سلام علیکم آمستا
0: علیکم السلام و
3: باشم آمستا برزی

0: مەبەست لە بۆ وارسە میراد نیە و نیە ئەوە
1: بەڵێ خوشکە برایەکان هەمووی دەگەتەوە بەرێ
0: باشە یعنی دروێنەتان کردووە دەتانێ بەرەوەکەی دابەشکەن والله ئەوی نازانمەوە ئەوە ئیشی مەلایانە بە قورآن ئەوەی نازانمەوە خۆشەویستی نا والله ئەوە بڕێک نازانم لێ باوەڕ کە فتوا هەیە بەڵێ دوو شەمانە یان سێ شەمانە هەیە بەڵێ لە سەواف ئەوان بکەی باشترە ئەوە
2: وعليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته بياني دباش برايكم بخير بي برزي
2: والله ما هم كورسة بسالكم أبو حسن دا يحتوب على دوبارج بي
0: بلي
2: بلي بالنسبة عرضي صندوقي أمن وقت خو یکو عرضم کریم بس بپاری خوب کریتم و کردیت ما خانی لب عرکی بس کریتم بپاری خوب کریم و رپیدان مر گرتی و کردیت ما خانی ازا شمول دکم شمول ناکم
0: خوی زوی صندوقی بپی رنمایی یکم زار بسود من بو هجمار کراوی زنابد بلام بپی زنیار یکن نوسراوی آرسته انزومنی وزیران کراوا او بر یاره حلو شاوتو ان شاء الله بسود مند بو هجمار ناکری لصدا نود بینس
2: ان شاء الله زور ممنونم خواه خیر بین سیر از احترام ده
0: خوش شویستی براکم برزی بخیر بی سر چاو کاک تولا فرمو فرمو کاک تولا
3: السلام علیکم باشکان
0: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی چاوی
3: سلامت برحمت خواه دیوی کاک کزر جنکارتی نشتیمانیم شاویسا
0: باشا
3: اگر معلومات تبلی اگر معلومات تبی عرضکانی شاویسی عاقبت من چیه؟
0: هیچ مشکلی تانیه لگل ناو شهر لزاده دو گورده گرم کاغ محسین تخواه مایکل داخل لگل کاغ آرام مایکل جان داخل بله لزاده دو گورده گرم لگل ناو شهر
3: بله کاغ کوسه جان سیارش که شما بو بانقی اهلی عراقی
0: اه
3: دستی بدابش کردنی قرس کردو اگر زانیاری تبی؟
0: نخیر
3: هیز معلومات که دست بده باش کدنی قرس بکاتن
0: زاره نه برزن برزن با او پرسیارم زور بدل بود دست خوش که اکتولا طبعا برزن همو او پارزرو چالاکوانانی بازلا پیدانی قرزو ورگرتنی قرز لبغدا و آوانه دکن همو کلاواتا 500,000 مام ده معاملات اللي بوده کن پارکت او دروا پارکت او دروه هیچ کمپانیای هیچ بانک لهرمی کوردستان قرض نداته فرمان برن الا بانک کې 24 ورقه نازم بده وج ریبا 24 ورقه لور د ګټه 20 ورقه صافي د داتي او صد ل صد ریبا هم بسیار مکر دی له کومه له علماء زور برز لو شاره ګوت یو ان ریبا و قرض او در له بغداد له تاندینم حتی است هیز بانک بر رسمي قرض نه داوته موڅه خورانی هره تکای لو موضوع دور کونه لهرمی کوردستان او جیهان هيا در پینز مسدده می بس خو پارکت به کاش ناداته برزان اتو رسید ته لناو اپی کارتی اوئی بانکی جیهان بنمونه دسیه مارکیټ چې بای 15000 شي دکری لو اوئی ایج اگر امریکای هبی اگر امریکای هبی زوربی شینکان ایما تا استلاولر نیت یان لسلیمانی اوانه تاکه شینکه بلام نیتی 15000 لو صرف دکی سطی لو صرف دکی سلازه چی دکری لام شریکه چی دوست دو ورقه لیوی سلازه که او پارانه داده بشت کرین بکاش نه داده پارکه او هیا و قصدش دیاره و هنده کمپانی اوتومبیل با قصد دگر هندک باقی در اگر کارتا کد فلانه و او هانه هیا بلام قرزی کاش 10 میلیونی و 15 میلیونی و 5 میلیونی نخیر نیت که دور کونه و پاره خوشتان خسار مکن اگر محامیه اگر چالاگوانه اگر نازانم چیه هیچی راز نیو موضوعانه باشه برزن تکایا پاری خودان به در مدن بله که اکتولا لخزمت دارم
3: جزاک الله که جندت خوش بکاته که خوش بودم
0: زور برزن زور برزن که آرام فرمو که آرام که آرام فرمو برم مایکه کمان گرتیه ولوانه اگر دینه بو بی که آرام قصب که برم
4: که کچه

تعاونی جگرگوشکان بو سال 2026 مجدا بو دایکان و باکانی برس رخراوی دایک و باک خولی هاوینا بو مندالو نوجوانان راده گیند بشی پروردن رخراوی دایک و باک بو پرورده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازیون پروردهی چندین سالو بناوازکرین منحزی پروردهی هاو سرخ و ماوستای با ازیون مشارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینا راده گیند بابتکانی خولی هاوینا قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمان بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیانی دو شمو سشمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخوین درد لماوی خولکه دا چندین سیمیناری گشت لدانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بم جماره و بکن 0-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
لیر شست متری شقامی آلا دو سایدی لنگا بخرانی

پیغمبر ازان و عشرتکی خوی بدوری وانو اچیت نامکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اخوانیتا و که بگرر رو و پشیمان برو با غضبی خواه بسر تا دان باره بگرر رو مسیلمش علیه اعمر را گرن ایسا ابی وای لیب کم شایتی با کمنیش پیغمبر لناو صاحی که لوسطی ناو خلکا کوئی کنو رای اوستینو ای بسنو علش بدنگی برز مسیلمه بر امری شاهدی ادای که محمدی کور عبدالله پیغمبره علی ار والله شاهدی ادم که پیغمبر علی ای شاهدی ادای که من پیغمبر مسیلمه علی والله من دمه که کر نابیس ام جارلی دوباره که تو هر وا علی اخر عقوبه کی زورتون دیم کز عقوبه و کوتو ندرابه علی باش نابیس علی بریار ادا دسی یکم اقرتن دسی چپی دسي شفي أقرتين وأمجر بي على شاهدي أديك محمد كر عبد الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم على أرى والله شاهدي أدم أي شاهدي أديك من بيغمبر على نابس على قاتل راسي ببر قاتل راسي أبر أدي أمجر دسي راسي أبر أمجر قاتل شفي أبر هرتشوار بلي أبر دواتر أي خنا ناو أجره أي سوتين أم هوالا أجاته والنسيبة الان والله كركان ابو شواز كشت الان السيبا سجدي شكر با علي الحمد لله بو امر جكركم پرور ذكرت لمثل هذا اعدته اخو ابو مهمه شي اوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پرور دم كرد بو وعند الله احتسب يقين ما الا اخو ابت ازب ادجم سيري ام غيرتك بينو في شاي ختن كركت هبي دو كرتيا باشا حبيب عبد الله اما حبيبي ان كبتشوك كانوا لهموانو خوشتر ابو شوازي لي بكري بلام تو بلي بو امر رجم اما ذكر بو او جهات كا مهمه الدين جاب جاكا وتشاورك ملي خو باداشتي ورق طبعا وفاتي في غمري خو صلى الله عليه وسلم زور كاري قال لي سر خلق دانا بلام يشك لواني زور متاثر بو بريتي ولا نسيبه شكا كوتاك سي شهيد بو كركي او دوای و ایمان ابو بکر جیشی کوکر دو ورده ورده قرار درا جنگی امامه دستی پیک لگال مسیلمه کذب نصیب علت کتون ناو جنگه و جنگه زور سر سخت چن هاولی قرآن لبر کار همون وفاتیان کر شهید کردن لو جنگه چن هاولم آبین لپش شایو خم باشم شیرو تیر کنی آن اکوجه الله بریار من ده هر شیکی زور با قوت بکن الله یکی گله هاولان همو جيش كي بتاغي تنها مشغول كردي ولا لاك الله اي مجله درجاك وخمر كرب جوره الله كتشو مجوره وا اقام لخوم نبو كنفرك ملاسي دا ولا بناي ديوارك الله يكشم شريان دسي تشفم دسم كوت اخوارو الله والله لا منكر دو وي سيدي دسي خومك بلا مرم دار رشتم الله كتشوم جيش مسر مسيلمه سيركم عبد الله كرم طواي كردو كشتي شمشركي بجلكاني واسري الله سجدي شكرا بر وتمر الله طاوت كر تی دایک بیا خم بتوان کرد. الله سرده شکر مرخوا اصفاز با تو. جاری کره کم برندار بود تولایم کرده و دلم اسراحتی کرد با دعای پیغمبر صلی الله علیه وسلم. کره یترم کج را و تولام کرده و زور سپاسی تو اکمیا الهی. طبعا ما افرت که حیات که اخیرا تو سر صورت می‌نیم. ام همو جنگ و جهاد و لپینای خواه جل جلاله. ام هیزو تو آن صرف کردن. ام افرت ل زمان امام عمره طبعا ل سالی سیانزی کوچیا وفات که فرمایشتی که مشهور هیکا روایتی اکام فرمایشتی اکام کوتای ام درس طبعا ما همان بر رجو بوین هن جل رجو کان من میوان هاتوا طبعا من قد او من بیر ناسی تو لقل دوستک ما رجی کی نزم دوشم ما بوسی شم لسفر بوین لمالگ لامنده طبعا خواردن یعنی بو هنائن اول دیان رز لگرتین صاحب میوان لگل ما ندانشتی بو کرا با قرآن ام تیکیج خوی تو سوینی اخوار وای مشغول کردون لسر سفرکا لأخیری نان خواردنکا اوه سیرم کرد سیرکم هیچ ناخو با رجوع خوی بلام او همو خزمتی ایمه اکر باشه انسان اگر با رجوع بی خزمتی کسی که تر بکن لمیوانکانی چه اجره که ام فرمایشتا فرمایشتا زود تایبتا باز نصیبه ایگارتا افرمی روج پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هاو با مال من الله منش با پله خو منو کر حرچی حاضر و ترتیم کن لخزمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله وسلم دامن الله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دستی مراکشا کمی که لخواردو فرموی کلی خوشت بخو الله سرم برس کده و تم اینی صائمه من بر

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستانم لاسي همواني باس خواسي ناساندني امبرياليستكان وباس كدن لمستعمر امبرياليستكان دين سر بابتي كتازة كأوش بريدية لا أو كارو تشالاكي وكشتنكاري كعالمي امبريالي كردويتي. اگر یه مسئله سخی نسر او کشتن و کشتنکاری که عالمی امپریالی کردویتی و راسی هزار اجایب گل یک دبینین تیده که ام عالم چند بشه وازه که درنده که تیگه چونه تناولاتی دوی داگیر کردن و دوی بردنی خیر و ثروات و دوی فرس کردنی دین زور جار خلکانه که زور زوریان لیه کشتون بطایبت لمسلمانه تنها تا سال 1980 لهند نزیکه ملیون مسلمانیان کشت و تنها لیه هم پیاله مدغشقر قواتی فرانسی نزیکه 80,000 کسی کشت کازوگا لوک جنرالی فرانسی شاندل دلار راسی اوانی که کوجراون بشه کی زوری امریتی بوله مواطنانی که وستو انا بر پرچی قوات فرانسی بدنا یعنی ولاتی کی کو جزائر کاته که فرانسی کان شونه تنازیات ل مليون خلک انت کوشتو ذات ل 1 مليون مسلمان بوکشی ل چنکاته کی دیاری کراوده مونتیا کانو سری کتیبی چنامه کی جندیه دواوی که چن شونه اقربینه ک مذابح تیارو داو سربرین و کوشنکاری کی زوری تیارو دراو غابینی و تیبه چای خو د نو سه د اکتوبر د اوداله لراسی دا چن سربرین او کوشنکاری کی زور عجیب بینی ول نو جادکانه ول چندین شو نه جسمی خلقم بینی ول سر جادکان کو توبونی کردو البته هغه شاریک بشو د سم کړ بشماردنی هند منالو افرد ک بینی بم کوجناون بزامش مارکان ته چنه کله به دستی خوم زیکی 2300 کس منالو افرد بینی او ک کوجرابون لو سر جاد او بیس ګلوی او هم خلق برین دار ول هر بر دوکان مشمارد ومن اوش مردین تنها یک کس نه یک شهر دا و او من دالو افرتانش که بینی ویتی اما او شهرانی تر او دمینی تنها لشهری که گستی و لسالی 1945 جانزی که 40,000 کس کجرابو و 40,000 کسی انجمار لو کسانی که کجرابو یعن برو او همو مال حساب که کسوتین راو که چندین افرادی تیدا بو بستوتایی دوائی جس مکان تیکل کراو لگل خولا و زور جاری که کلا طریقه کانه او به خلق کرایه کرد بشون یار روشن کانت که آن بینی لاش کوت کان اش کوت کان داخل استو بد درگاش کوت کان استوتان خالقی ناو اش کوت کلا توزه آخن که دعای او با داخل است نیشونه که او بستوتان دنی کاملی اش کوت که او خلق هر همی بستوتایی تی امر دو کوتایی پی او نکس اجمردن نکس ایزانی بکیچو باید کسی کیو کو کنتریشنی خوی آن کانت کباسی او فلاحه دکاد لال راسیه اما کاملا کاریک بود که هیچ مبررینی نبود جنود کند دیگر دلیل آمن در رقبه ولی دلیل نبرد رقت بود. الان مشکل دیگر لراسیال قل جنده نبود. قل خلقانی که فقیر بود که هیچ توانی نبود. اصلا هر نه از زایی لسر چی وانی دکر. اما نه اگر کوکی تو تنها بشه که لو چیلو کانی که خویم باسی اکر دو لزمانی خویم را نقلی اکر دو. یعنی کسی که یکو پرتغالی کان کاته که دسلطی اکر بس کناری هندیا و چون نه آمن تی قوداییری اکر. قائدی پرتغالی و کاته که کسی ببنای بوکر. لکاته که هوال دیا به ملکی پرتغال و هر و هم مجدی د دابو سيطره گورې ک کردیانه له منطقه و بو ظالمون د صلاته ک چسپاندیانه له منطقه ل درېش سکانې ادله دوه او گورو برزم چوینه نا او شاره او شاره من هر همي سوتن به کاملی الله ته دوانی معنی یک به کی خلک ک من کوشتو شواز کی یو من درس کړو ک خوین چندین روش رجاله نا امل سره او دوه او ک هیڅ کس یې کوم بینی به زانی بیت ما مسلمان مستحیل هلابت مال د اسماندر شو اکر خل کی تر د اسماندر شو ولا مسلمانان الا انما ان هلا یک نفس یا د اسماندر چې هر مو ما کشتون ولا نو ما بردون الا حتی شنو ته نامز گو تکان یان همو مز گو تکان ما سوتان دو و خل کی نو مز گو تکش ک تیا سو تر راو جاری و بش مردو ما نه کردیه ته نزیکی 6000 کس و دلل راسه پیست امام مجدی پیودین و بکین به سرته هم خوش یکم لیرا خوش ایستان من نامی زور دستم به جمهوری او کشتنکاری که عالمی امپریالی کردید. چکل راسیا طاو نابه. یعنی امن دزوره نازنی لات شاره کودس بیا کی لات کسی کودس بیا کی لات ولایت کو بیه نی لات منطقه کو کتای پی بینی. باش مردن ناج مردی. به هیچ پیوانی کی جناب پیوند ری. بله من گل آزار ضروره همو افرادی که مسلمان گیبم با بتان ابدا و بشه تبن جمهوری تا اوی او شعوری لات لهم لذی در بکه خلقی امپریالی و آلمانی کان فرض کرده بسیار مسلمانان کپیان و مسلمانان کشتنکاریان کرده و آلوها ظلمیان کرده و بشم شیر هاتون هم لراسیا او عقیده ای بود روز به که مظلوم ترین شعب لسر زویا نقل زمانی میلادی نه لسر زویا لو رجوع آدم هاتو بقی مسلمانان هیچ کسی خلقی لیانا کجرا لیرا و دشین سر و کارو چالکیانی که امپریالی کان لناحی اقتصادو کردیو یعنی حالبت مسئله کشتن و کشتنکاری و کتوزک دیره باسمان کرو تفاصیلی زوری تیه بشه کجلو باسانی که لمرکسیزم یعنی عالمی صهیونی لباسخواسی ماسونی تا بدریجی باسمان کرو که حتی لکردوسانی خوشمان و لعراقیش چندین هزار کس کجراو با دسیسی ام امپریال فاشی شوفینیانو
اگر باسی که اقتصاد بی سیر دکی کاتی که مستعمر و امپریالی کان چون تم منطقی یکو افریقیا کاری که وایان کردو که مقوله که مشهوره یه همو اوروپیا کان دوباره دکنه دلان کسی اوروپی با انجیل و اجوان او افریقا ایود ایما معنوه ایو رزگار کن او ارزی هبو او کسی که سپی پیس بو انجیلی با دستو بو باوی فیلوستم کاری لیزانی نی کسی سپی پیس کاری که وای دکن کل مده یکی زور کنده کابره رش پیس انجیلی کوت دست کابره سپی پیس ارزو سو یکی کوت دست طبعا او کاته که تو ملکو سامانت بو با دستو کس نتوانی منافست که یعن مجادلت که یعن شریش لگلب که بای آن سیر دکی لپالا ظلمی که دیان کر رک پرستش بوله سال 1913 کاته که چونه جنوبی افریقیا او ضریبانی فرض یعن کرده بو تنها لسر کسی رش پیز بو اما اگر کسی سپی پیز بو آیا او ضریبه لسر نبو یعن سیر که لجزائی لسال 1951 کاته اگر کسی که جزائری فلاحی که جزائری بیویش لاقین تارک زیتون بفروشه او با 2000 فرمکی فرانسی دی فروش بینما پیش اوی فرانسی دان بچنه او ناوا پیشتر با 5000 پیانده فروشتن بلان دو او کچونه او ناوا اقتصادی اندار مند اما کاته اگر بیان اشتای لیان بکرن اما اگر بیان اشتای پیان بفروشن او سیر دکی او کشکیان زور بشوازی که اقلان اکس دکرده سیر دکی کاته که فرانسی کان چونه افریقا یکم ایشان دو او کتسیان کر بسر منطقی زراعیه او لو کوشتانی کلویت ابو لسال 1955 هر همو او زراعانه لیسندنو دان با چوار شریکی امپریالی لو کاته دو او که کوت بو دستیان پیشتر کیلوی لو که با 672 فرمک بو بلان دو اوی که کوت دست مستعمیرون و امپریالی کن دستون با 245 با 285 فرمک دیان فروشت اما تنها با خلق او منطقه ما با غیری منطقه کانی تر وکو مغرب و تونس و غلاتانی تر که های او با 6 برانبر و 7 برانبر دیان فروشت و با همه شواز او کرداریان دوباره کردو لهمو وقتی که تی دارن سرکه لبلجی که کیلو یک رونی خورما با 75 فرمک بو بلان امپریالی کن با 110 فرمک دیان فروشت و امجور کردار فیلانه لهمو زمانه که کردو ولی استاج را بمشوازه اجدک سر که ایسه ده کردستانی خوبان او نوتی که ده فروشه بغیر یا اگر تو بسی نوت لخاریج کردستان مکری به هر جانتر دستکه بس نوتکه لجر عرضی خود آدیت دروه بگراتر پید ده فروش بایچی لبروی لکردستانی خوبان اولاتانی امپریالی به توای معنی تحکم دکن و همو بابده که اقتصادی و سیاسی رنگ لراسیه کردستان و عراق جو فضل و گوری پینا درابه که راست و خون پریالی کن حکم میکن باکو ولاتی که داگیر کراو دا چی حکم دکال ولاتی کیوکو عراق بلا راسی جامع حقیقتی که هر چند دبیت عذر و تجمیل صورتی و کسانی که حکم دکن لعراق بلا ما واقعه او ایل عراق با حکم دکا موغفی ولاتی کی محتل امپریالی کانا نک امپریالی کان بمباشر نه اوان کسی کان احتلال کردو ولاتی کان احتلال کردو لرجر اوانو اوان اشبو اوانا کن چکا اگر بیتو ولاتان امپریالی سیقبو موظفانا نکن او موظفی خوان دک و کسید دکی لجزائر کاتی خوی که موظفی اندادنا لدائره عقاریه کان لکوی 200 موظف تنها 78 موظفی جزائری بو باقی غیتری هر هموی امپریالی کان بو یا سیر که لولاتی مغربو کاتی که امپریالی کان دیابو لوزارتی که گوری وگو کاروبار اجتماعی چوار کسی مغربی تیر دابو بتنا آن جو که حرس صابی بو کران بینما لبرانبر دان زکری 250 کسی فرانسی تیر دابو دی چوار کسی دامو چی پی اکره لگل او خلق زوره ولکن آشان سیر دکه یو کسی که اگر موظفی امپریالی کن بوایه دو برانبر و سی برانبری کسی که خاون ولاتی خوی زیادتری وردک یعنی سیر که زمانه کاتی که کسی که موظف یا فرمانبری که جزائری اگر ایشی بکرده یا روژان چل بو حفته فرمکی فرانسی هم لبرانبر کاری روژان بلام اگر هر عینی ایش کسی که فرانسی بی کرده یا اوان زیکی دو صد فرمکی هم اتحاد دو کیشان به یک ایشان دکر بو کارای جزائری نبود ولی که خود ول ولایتی منای ایشکه هی منه من احق ترم با وی کامی شب کم بو تو لمس زیاد رو ورگ راستی اول دست اخس با بین قاقه او خلق خلق یک بوهر لفقیری دمردن خویا فرانسه که لسال 1945 احصایی که کرد کامزانی او فقری که باز دکری و زور خلق دن دن دی دکاو دی گیره تو دی هینه و دی با راسته نزیگی ملیونی که سسط آیلان هینه و چونو نو جیانی انو تابزان لراسی ها فقیرن کلوکاتی که ام آیلانه هر همویان مرو مالاتو خانوشتی تایبتی خویان همو کاتی که حسابیان کر بمعدل که اگر ام ضریبانه بدن بمشه وازه شکرن لبازار بمشه وازه انتازگانیان بکرده بمشه وازه پیان بفروشه تو اولا معدل حسابیان کر لکوی ملیون یک و سیصد یک ملیون آیله بفقیری بداماوی بکروزی جیان دباته سر همیشه با شوازش ایش لسر فقیر کردنی خلق دکن تاوی کسی مفکیر و کسی گولو و کسی خوانوات تایی دروز نبی هر همی بیر لوکاتو بس بجی یعنی لجزائر که دکه امپریالی کانی تیدا بو او زمانی که اوانی تیدا بو حساب کران لسطا دی منالی جزائر خریکی خواندنه سیر که پیش او امپریالی بچه و دوای او امپریالی بچه کوی بکرو لگر او زمانی که امپریالی کان چو
لمغرب لو زيادة راتب أخوار راتب وسطة نوهشت لأفريقا لو زيادة راتب وسطة شوش وحوت لما تقيت شاد لها ميان زيادة راتب وسطة شوار لهنا ما تقبو هرنا عنده يلا يكس خليك تعليم في أربون بيت بو يكس يكيوكو هنري كول ضلي أقر همو أو نسبة أنا كو بكرته ولا جانب يخلن ولا توايا ولا تاريكا فرنسا إمبريالي شو تناوي هيتش على سلطانو تنابل أما أنا ناحية تعليم وما أقر سيركي لنا ناحية صحة ولا راسية زور لو خراب تبون يعني بده هزار كسي جزائري يك دكتور يابو داناب أما الجزائر كبحساب خوش بزران ترين كسي أولا تانك إمبريالي كان شو تناوي أما اللغينا بنجا هزار كس يك دكتوري هم أما بو كساني كهولاتي أولاتن أو دكتور شخلكي أولاته أما أقر كسيكي أوروبي لولاتان أبوها أو أخوان إحصائيكي أقر بزان آي أو منالاني لدايكا بل لبين يو كساني كمنالي أوروبين لقل أو كساني كمنالي جزائر سيركن أو كساني كمنالي أوروبين لصدا بينجي أمريت بل أو كساني كمنالي جزائر لصدا هجدبو بيستي دمريت لتونس همان إحصائيك راسر دكن لو زياتنا لأفريقيا إحصائيا كرواني كأوروبي من هذوك خيوب ولا رواني كمواطن من خلكي أولاتهم نسبة برزو ببو بسطة الشصت أما هو كنو من يقولاتي إمبريالي لسنولاتي كمي محتلة أما قربي سير كي بريطانيا تشيكردو إيطاليا تشيكردو برتغال تشيكردو أمريكا تشيكا وبراستي زور لما أنا بيتاقة تردى بيتو بيزاكر دبيلات أمشتاني كماز ذكره وكو تشيروكو أحداث ثانية تنها بزاني تشيرو يداونا أما أولاك إيك إستاتوي تيداشيتو نازاني لبر تشي وبول تشي وتاكي وكيل بيشتوايا وكيد يجوليني وكيم مصلحتي دزدكوي وكيم موظفو كويلي وكيش استمكارا ولا برامرا كيش مظلومة كيش مستهدفة كيش برتيخراوة كيش قربة سركراوة همو شعوبي مسلمان وخلقي مسلمان وإيمان لكتيب العراق وخين نويك بو قران كاريا سياسيا كان كالساني 1907 كسيكي أوروبي نسيوتي باز لو دكا دليه لدواء وي لصالي 1916 اتفاقية سيكز بيكورو دا لصالي 1917 أن بغداد احتلال كراو امبريالي كانت سونا ناري على لو زمانو اتفاق كراو وهروها باز دو كراو كأبي ولاتي إراق بهمو شوازة مصالي حكاني ربط كريبا إيما وهمو ثرواتي إيما تحكمي تياكوين ولا بلان بلا حاكميكي مزيفي تيدا حكم كات كالظاهر عربي بي مدام لباطن إنجليزي وأوقات خوش يستار بيوستا بزار عالمي إمبريالي بهي شوازك لو تمحاني كهيتي ناكي تودا ناكي وهرقيز متى ما يوانا بيك عالمي إمبريالي واز دولاتي كوكو إراق بينا نا كسي كوكو تشرشان على يام الدرما برولا رقيا وچاما نمولاتو شون دك رواسي دي بي بوي خوش يستار بشوازك يزور رنتر بيوستا بلين اوي كهل قرا وكردكان دي كان بشعبي كردي مسلمانان هل عالمي إمبريالي لبشتوية أوي بخواك الرافضش ديك العالمي إمبريالي لبشتوية أوش كلاو بيش نظامي بأسي أفلق ديك المخواها العالمي إمبريالي لبشتوية لبنا هو خوش يستن بيويستا براسي بيش كي خود مرتاحك بيويستنا كابلا يمل مواقعتي ناقامو بو كيدتي ولو كشون هاتو بو أولا برا أوهنا والله أنا هموي يا عالمي إمبريالي العراق زور بروني تمثيل كان ياندبيني من بنو منبو باسكردي لولاتي جزائر ومغرب خوش دتواني زور ولاتي تركوي بقياس تأوي وحقيقة راسي لا دروز بيتو مش قد مرتاحك تارك وتعيدين بمسيواني باسخواس إمبرياليستي وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

دایک خوشکی بریزن حجاب آوها بپوشه جفری لینک استا گورتر انسانای ریاضیاتا که لزانکوی فرانسیس او امریکا پاوی کردوا خوی دلی بو مسلمان بوم لسر دستی طلبه اکی محجبم که دلی نکافری دا سنورم نبو الحادم همی کردبو بلان طلبه اکم محجبه بو بو بحثکی که اصر پرشتیاریم دکرد دلی وام زانی قشه اما وام زانی اوی که لناو گاوری جولک دا هیا بلان کاتی گلیم پرسی تو چید من مسلمانم تو اما چیه لبرتا اما احجابا بچی با قرآن کوت مدراسی قرآن لسر امجلو برگه لسر ملتیزامه ام پیاوی که اونده زیره که تناند ما مستاکی دلی لپول دم کرده دره چونکه احراج بود چندین جار خلطم دکر بوی غاز دکرد موا لنوسیم بحثکی دا ما مستاکی لرسالکی دا پرس بود تلبه دکات ام پیاوی دلی لسر دستی وافرد محجبه مسلمان بود اخو دبی افرتانی محجبه لدنیا اسلامی دا لشاری ایمه دا لولاتی ایمه دا بهوی حجاب و سرپوشیانه چند کسیان دین دار کردوه یان به دین کردوه به براستی جاره کتر من نمونه که کتان با دین موال سر وی که دایکان و خوشکان باب قناعته و بیکن ملکه بریطانی مشهورم پیده پیان ورد اوی ملکه بریطانی ملکه بریطانی به طاقت و قلصم لوی که دارین حود کس نبی بو من نیه توقی لگلاب کن و توقی من لگلاب کن ای بو قانونی بریطانی ریگه نادا به هر کسی توقب که لگل آفرتانی ملکی بریطانی دا آفرتی که مسلمانیش پیاله که مسلمانیش بیکه و لگل ملکی دا مناقشه دکن ایو با قانونی بریطانی حود کس قدغه کراوا ایمش با قانونی قرآنی با قانونی سورت احزاب خواهی پرودگار دا فرمیه آفرت حلام نیه بینینی توقع لگل کردنی لگل آبونی جگل حود کس که خواهی پرودگار باسی دکات لقرآن دا واتا توش بشانازی و بفخر و بقانونی قرآنی محجبه بقانونی قرآنی سرداف مشراو بقانونی قرآنی دست با آیتی خواهی پرودگار و بگرام كواتا مسلمانانی عزیز جاری کتیر دیلم عليكم بالتعليم لا بالتعنيف اما بزور نابي اما بقناعت دبي اما بزبر وزنق نابي بيوستي بقناعت هي بتايبتي دايكان وخشكان همو لا يكمان بزارن ام اسلاما ام ديني خواي پروردگار او ديني اك خوالي رازية غير اسلام هج ديني كتير خواي پروردگار لي رازينيا اسلام اسلاما نك اسلام علمانية تيكلاو بيه اسلام اسلاما نك اسلام ديموكراسيا تيكلاو بيه اسلام اسلاما هشتكي كيتيا جاقنابيتوا نمحتاج علمانيتا نعولميا نديموكراسيا اسلام محتاجي وان يبغي اسلام ديموكراسيو ديموكراسي اسلاما اسلام محتاجي وان يبكرين وبروي اوروبا داو بلين هرشي حضارتي عن عباديه يمين براسيا قد تيكلاوي نبيه اقر افرتان محجبه وداف وشراو من لهم وعلم وشتك دعاك والنخيل اما براستی امش خرابه کاریه که سردمه لیسلام دا شرع سالاری هیا نبیو سالاری هیا نجن سالاری هیا ام اسلامی دینی که خواهی پرودگار عدل عدل وسطا اسلام تون روی نیا اسلام ظلم استم نیا اسلام میان رویش نیا اسلام شرع روا قرآن روا کار کردو با سنتی پیغمبر عزیز صلی الله علیه وسلم همو لایت من لبران بر ام عبادت دا با هنگاو هل گرین با بخو من دابچین و با مراجعی جلو برگی مالو من دار من کین با بقناعت و بوتویش و بدانیشتن و مراجعی که جلو برگا کن کین دای کانو خوشکان بتایبتی رانوستن خوطان اهلی نوش و حجاب و مزگوتن رانوستن و بیدن مبن لبران بر اوانی که براسی برو فتن و فساد چن بلکو همو لایت من بوستی لبرانبر او شپولو لبرانبر او نشاوی جاهلیت دا لبرانبر او فکر خرافانی که دیانوی رواج و بد روشتی بن دیانوی حیا و حرمت و دا پشناوی نهی من ناو من دا بتایبتی دلیم لگل کردنوی درگای قطاب خانه و خوندنگاو تیمانگاو زنکو کن دا با دایکان و خوشکان با کچکان من با کورکان من آمشگاری کن دست بدین و بگرن خوان بپارزن لبد روشتی خوان بپارزن لتی کلاوی بتایبتی خوشکان با دست به حجاب و بگرن والله خو من سستو لوازین لدزانکو اسلمانی آفرت هی پچه هی استا
بلان خومن ترسالین خومن هرچی دی خومن دی دینا بری ایتر جلو برک چونا تسکا تاکوه یا که دوری ویتی چون کلاوه هر تسلیمینو هر دیکی نتناوی وی که کشکم هم مثقف بی و خوینوار بی لزمانی کوتای خلافت اسلامی دا پاشای که مسلمان کاتی حوالی پی دادن آفرت یک لیلائی که کردو امشو زور حزینه دمیره به دوائی داو دلی بیهنن بولام ناید زور انکاری دکار ناید پاشان دلی پاشاو تیوتی دبی بید دی بولای و زوری لدکات دلی او لیلائی که کردت بو چی بو اوان دالن اوان دا حزین بو اوان من هاو سرکم مردو اوان من دالم هیا زورم خوش دوی لیلائیم بو کردو او لیلائیم بو بکر اوان نایکم نا توانی نخصی پاشا درچی نایکم دلی دو لیرت پیدا دم نایکم سی لیرت نایکم شش لیرت پیدا دم نایکم نا توانی نخصی پاشا درچی ممکن نیه حد دبی بو مکیو لیلائیم نخیر جایز نیو نایکم حیام رگم پینا دا شو پشتی پرده و بچه هم دید نبید بوم نارکی خودی بکن ناچاره بید دلی لجیره و پردکه تاو دا هموی داخره و نبو بشگ لقاچی خواره و دیار اما افرده که به ناچاری لیلائه که کرد دلی والله عرق من بینی ها تخواره و تک تک دکو تخواره و روشت شش لیری خوی ورگ تو روشت اما افرده لذتی بینی للیره خوی دیتا و دعوه دکات جاوی نبید خوی دیتا و دعوا دکا به دو لیرش رازیه به هیچ لیرش رازیه پاشا رگی پی ناده قربان خود باند کرد خود شش لیرت پیدا خود لیلایت پی کرد و تی مبست مو بزارم حیاء لولات کم دا لچوه لچه آسیک دایا خوبینی تان کاتک خاونی حیاء بو چه عارقی کی کرد ایستا خوی دیتا و دعوا دکا لبر اول نخیر جاری که بیتا و دعوا کرده بی عقوبش بده دای کانو خوشکار باو کانو برایان همو لایک من لبرانبر ام عبادت دا لبرانبر ام فرز دا کم تر خمین خوین سار دیم تو خوابا بخو من افچینو تو خوابا هولو همتی که زیادر بین تو خوابا مالو من دار من دین دارانه تر وردب کین آگا من لو خطر و لیشاو لیفا لافا و بید با قرآن هموان دا گریتا و با قرآن لآینده دا تالا وکی دا چیجین بلام عقل او کسی پیش اوی بی چیشه سنوری بود یاری که بخناعت و مال و مندال من دست بیو بگرین بی زبر و زنگ بلکو دیندارانا و مسلمانانا بحجاب و بسر پوش بگوروی و با لچکی شرعیانا و ببی رنگا و رنگو ببی خود درخستن همو لایک من دست بدینی خواهی پرودگار و بگرین تا خواهی پرودگار عاقبت خیری دین و دنیا من کاد خواهی بخاطر اسمی عظمت بخاطر یکی یکی ناو پیروز کاند خواه حجاب و دافش رایی بگیری تو با اولاد من خواه حجاب و دافش رایی ببخشی تو با دایکان و بخشکان من خواه پناه دگرین با تو لهمو خرافکاری و فسادک خواه گنجان من بپارزی خواه اخلاقی گنجان من دامزراو کی خواه خوشکان من بحیا و حرمت و بخیط ماری خویان خواه گنجان من بخاونی هاو سرب کی خواه داکارم لیت بناوی پیروزت با اسمی اعظمت پروردگارا اوی خیری پی بوا ملات خوایا موفقی کی اوی دش با دین من دش با اخلاق من دش با محراب و با مزگوت من دش با حجاب و استرپوشی دایکان و خوشکانا خوایا خود لناوی بری خوایا بخاطر اسمی اعظمت ایما و دمان پیدا کری خوایا اوی من را من گیان آیتی حجاب پروردگارا موفق من کی دستی پیو بگرین پروردگارا موفق من کی بخیر و خوشی و همو من دایکان و خوشکان ببن با اهل حجاب خواهی لگناهی دایک و باک من خوش بی خواهی شفای نخوشکان من بی خواهی زانستو علمو داهنان لولات من از روتر کی خواهی سالی خوندن من بسر کتابیانو دایکان و خوشکان سالی زانستو حیاء و حرمت بی اللهم آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala aczani hoşavistan slayı khuay perverdigar tan nebeli her köy hen. Berdevamin le sar valam da nevi persiyarakani roş. Hoşavistan barizege persi. Apersi doktor jan slayı khuad lebe. Min le merzeki la vakida behestir iç ekam. Barakan. Hendekian cigarev tutini nergelev yari agirinu mikyacu cili afritani sfura. Aya guasnavi emane caiza. Alin nekhir caiz ne barizan. هر کسی، هر امراضی که باری پیه، تویتای، تریلیا، گویدریجا، اسپای، هسرا، هر چیه که به گواستنوی شتی حرام بجداری کردنه لکار حرام که یا. لبرو او برزانه کلو شوینانه یا لناو شارا کارکن که ازانن او باران حرامن درست نیه بیان گویزنوه. پیویسته نی گویزنوه حتی اگر بی گویزنوه کلی اکی حرام واری بگرن، کلی اکی پیویسته که بکره بخیر چون که او پاره لیکوتی اوشت حرامه که پاری لیکوتی که حرام بو پارکش حرام به بو کاری و مکن و خوتن لرزقی حرام بو پاریزن برزش که اپرسه حدیث یک هیا نهی اکاد که انسان لحماما میز بکاد استا حمام کاشی و او روی ریکو پیکی هیا آیا ام حدیث هر و خوی ایشی پی اکره طبعا برزان حدیث اکی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم که هیا فرمي لا يبولن احدكم في مستحمه فان عامه الوسواس منه فرمي كسك اگر لشوينك اخوي شوش فرمي بالو شويني اميزنك چونك دل راوكي وزور بيد دل راوكي انسان لو وسرچاو اقري جاري حديثك اولا قسيل سرا يعني عندك علماء قسيل نستر سندي حديثك هي قالن حديثك ضعيفه باشا اگر حديثك صحيح بو اعتبارك صحيحه او حديثه حمامي استا ناغريتو بوچي ناغريتو چونك حمامي جاران او كاتيك پیغمبري خواص الله عليه وسلم حديثي فرموا جيري حمام كان قلو خولبون او ميزك كراوت شويني خولكا خولكا حليم جيوا باشا ولو شويني شا ميزك حليم جراوا كتيان كراوا دواتر كسكا كاوي كردو بخويا پرجي ام ميزك تيكل بخولكا بوا كوتوتو ولا جاني توشي دل راوكي كردوا لبرو علماء هر کاتی خوی نکلم سر دمه هر کاتی خوی گوتیو انا حمامیک اگر آوروی هبو و میزکا اکرای آورو کوا آوی پیا اکراو اروشت قلن هم حدیث شمولی اوناکا استا جیری حمامکان صبن کاشین باشا کسکا کمیزکش بکا او کاد آوی پیا اکا آوکا میزکا اباو هیچ اثری کی نامینه لبرو علماء لباری ام حدیثو گوتیو انا شمولی ام حمامانی امروناکا دیکم لبروی گلیو گنجان هي و آوروان هي ميزك ابا دوم لبر اوي زويكا ميزكا حلام جو دواي پريشك باتوا اوي پيا اكي اوكا پاكي كاتو ميزكا اروا عطاء كوري ابي رباح كاتي خوي لسر ام حديثة فرميتي كباسي حمامي كردو قتيت ان كان له مخرج فلا بأس اگر هاتو آوروي هبو هيچ كشيني ابن المنذر افرمي والذي قاله عطاء حسن افرمي اوي عطاء تويتي درباري اوي اگر آوروي هبو كشيني اشتكي باشي قتوا عبد الله كري مبارك درباري اما فرميتي قد وسع في البول في المغتسل اذا جرى فيه الماء الله يعني مجالي كتاهي انسان غير ميزل شويه كابكا ك خوشي تياب شو بمرجك او ريها به واوكا بروا بسريا كوا تعلي نخير استا لحما مكاني استا ام حكم شمولي ناكا برزشكا ابرسه لبين شياري كان خلاط دادنين اگر انجامي ياريك همان انجامی پیشبینی که بو او خلاتك دبیتوا آیا جیاوازی چیه لگل گرو دا طبعا برزان اما خواهی پروردگار که قمار و میسیری حرام کردوا خواهی پروردگار افرمه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خواهی پروردگار لدوای عرق قمار باسکا ام گرو پیشبینیانه و همو گرو پیشبینی کی تریش برزان همو گرو یک حزکم بو عمل را رون بیتوا اما دوسی احتمال معنی احتمالی کم معنی او کسانی ک بجداری ل گرو کیا اکن پاره ادن و دوای گرو ک بو یک کی اندرچه یعنی بو نمونه اما پیشبینی من کردوا ک ام کارا نتیجه کی بو شوازه هر کس یک مرجی گره و کوایا هر کس بجدار به پیش بینی که مبلغ یک پاره ادا انجا چی پاری کاش ادا یا جانی و هی پاره که بکاش نایدی بلام
سعري أو تلفوني كبيوندي بي وأكي بو كومبانيا نرخي وحدك شو تسري أو نرخي وحدك شو تسري كنرخي وحدي طبيعيني ببشك لبجداربون لقري وكي أحسي بكري أو باري بو بجداري قري وكا أرواتو أقر بمشي وازبو بجدار بو كان هميان باريان أدادواي بو يكي كان درشو أما حرام وأما قمارة أما أقريكم أقري دوم أويا كبجدار بو كان باري نادن وإنما جهي منظم باري أدا يعني إما بابلين لخولي كي توبي بيا چن گروپي كين بجداري اكي اما تيپكان پاره نادين وانما او كسي كه دوركا اكاتو خوي خلاط بو براوكان آماده اكا اما گرفتي كي شرعيني لري خلاطك و كه خلاطك ادريبو جورا كسانه كه گروكيان بردوتو يا سباقكيان بردوتو شيواز اشتهم من هي كسي كي محلل لشرعه بيوتي محلل داخل اكن شيواز كه چونه اما چوار كسين ام چوار کسا گره وکین لسر شته یک. ام چوار من سیان من بجدار بین بپاره. بو کرینی خلاطه کن. یک یک من بجدار ناوی بپاره. بلام ام یکا وکو ایمه ما فی هیا اگر برده و گره وکا بباته و. و ام یکا خول کردن چاو نیه. ام یکا وکو ایمه چانسی بردنوی هیا. نک ام سیان زور با قوت نو بشن کسی کی حپو لبیانن لگل خویانا بجداری پیب کنو بلن توش وره بجدار بو هر بو اوی که شرعیت بدن با ایشکر بیش زانن که او بردی وگره وکه بباتاو و ام یکا خول کردن چاو نیه ام یکا وکو ایما چانسی بردنوی هیا نک امسیان زور با قوت نو بشن کسی که حپو لبیانن لگل خویانا بجداری پیب کنو بلن توش وره بجدار بو هر بو اوی که شرعیت بدن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. خوشويستان عزیزان، خون با خوشحال زنم با جاری که تر با ایوی بریز بگم و با پیشکش کردنی بابتی که نو بابتا که من نجیر نو نیشانی حزده کم اموشگاریان بکم، بلام شرم نایله بابتی که گرنگا، بابتی که جوانا، بابتی که کوا زور لخوشکان من توشی او موقف دبن بو اوي چاره سري او موقف بكينو و شرم نبيتا ريگريك لا بردم بانگواس كردن، لا بردم پيشكش كردني اموشگاري دبيت بزانين كوا الله سبحانه وتعالى كباسي دعوه بانقواز دكات وهروها بيغنبركي صلى الله عليه وسلم ككاتيك باسي بانقوازو اموشقاري دكات اگر ايما شارزابين لو آياتانا لو فرموداني بيغنبر صلى الله عليه وسلم او شرم وامان لناكات كواب بيترقريك شرم بوخوي اخلاقكي زور زور جوانا دبیت همو مسلمانیک صفتی شرمی هبیت بتایبت خوشکان من، بلام او شرم نابیت ببیت ریگر بو اوی نتوانین اموشگاری بکین، بو اوی نتوانین قصی باش بکین، بو اوی نتوانین چاکیک انجام بدین. خوشیستان الله سبحانه و تعالی فرمید ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كي لو كسا چاكترا، يعني كي لو كسا قسي جوانترو ريكو بيكترا وهروها كوا بانقواز دكات لبيناو الله سبحانه وتعالى وكاري چاك دكات وشانازيج دكات بوي كوا بريت من مسلمانم. إنسان نابيت لهندي شوينا توشي شرم ببيتو و زور زور پيويستا لو شونا قصي حق بكريت اموشگاري پيشكش بكريت. بله زور زور گرنگا كوا خوشكي برز من براستي ببيتا بانخواست، براستي بتوانيت اموشگاري دورو پشتكي بكات، چه لمالو بي و چه كاتك دچيت سرداني خزمو كسوكاري دكات ويان لكور وكوبنوية كواتايبتا بخشكان بآفرتان بتواني اللوية ككاتك بيوستق سي حق بوتريت، يان آموشقاريك بكريت، يان أمر بچاكا بكريت ونهي لخرافة بكريت، لوية قسي جوان وريكوبيك بكاو شرمكا وايلينكات كوا أوهمو چاكايا لدس خوي بدات. آياتكا فرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دی خوشکی بریزم توش ببا ببان خوازیک ببا با کسیک کوابتوانی آموشگاری دورو پشتکت بکی. شرم مکا، یک جار شرمت کرد، دو جار شرمت کرد، او وقت لیدکا دوائی او صفتی شرمه دبیت ریگر لبردم قصه حق بکی، لبردم اوی آموشگاری خلکانک بکی. نه اگر یکم جاریش حسد بشرم کرد، دوام جار ورده ورده وات لیه دید کوائی تر آسایی دبید که قصی حق بکی و هر واق قصی جوان بکی و ببیتا کسی کوا رولی بالات دبید لا بلاو کردنوی او اسلام جوانا. و هر وها پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم فرمی بلیغو عنی ولو آیا، تو شرم مکه بلی هیچم پینیه، اخلاقی کی جوان، روشتی کی جوان، قصه کی جوان، لکسیک بیستوتا، لبانخوازیک بیستوتا، لما مستایک بیستوتا، یعن خود
لبرد كردوا خواندو تتوا ديزاني يان آيتك لآتكاني قرآني بيروز يك آيت يان فرموديك لفرمودكاني خوشيست من صلى الله عليه وسلم آية أوش ناتواني بكي زوزور آسانا دتواني أو علمت بيبي أو زانياريت بيبي بو أوي لو كاتي كوا بيويست توقسب كي بيت ميدانوا تو بتواني آراستي أو مجلسة أو دانشتا أو كوركوبنوا كوا كاتك رجت بيددريت يان كاتك دزانيت كوا أو مجلسة آراستكي برو شوني كي تردرا برو او دروا كوا بربيل غيبت بربيل نميمت جا أو مجالسانا هيا جا تو رولي بالات هبي أو مجلسة بغوري آراستكي بغوري باسي صلواتك بدي كالصلاوات دان لسر بيغمر عليه الصلاة والسلام فضلو أجر بعداشي كي زوري هي أو خلقاء مش قارب كي كوا هميان صلواتك ليبدل نسر بيغمر صلى الله عليه وسلم آية أوا قرانا يان آياتك دزاني يان فرموديك دزاني بويا أوا تشريف وتكليفشا تشريف كوا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمينا جاتي من آياتك أزانن بيجينن بلغ عني ولو آية وتكليفشا تكليف من يدكات كوا إما لكاتك بيوستكات قصي حق بكين وببنا بانخوازك لا زانكو دبيت لو شونا دبيت كوا إيج دكين يان دچين كورو كوبنويك يان دچين بو سردانيك يان أو بو مسؤولياته هلسين كلاناو مالها مانا أبيت براستي خوشكي برزمان آفرتي عزيز رولي خوي ببينيت لو بارش وزوزوريش بيوستا لبر اوي امرو ايما بيوستي من بخوشكيكا براستي گرنجي بداد با بواري بانگواز گرنجي بداد با علمي شرعي گرنجي بداد با ورگرتني زانياري درباري اسلام نابد آفرتيك چاوره دکریت کواب بیتا قطاب خانه ببیتا زنکویک مندالکان پرورده بکاتو بیان خاتنه و کوملگا چاوره دکریت کوا آفرتیک مندالک وا پرورده بکا کواب بیتا سرکردهیک وکو صلاح الدینی ایوبی بتوانید مسجد الاقصا رزگار بکات بتوانید کوا مسلمانان کوکاتوا لجر سيبري لا إله إلا الله محمد رسول الله أم آفرتا دبيت قرنجي بخوي بدات دبيت زانياري ورقريت دبيت فيري إسلام ببيت دبيت فيري قرآن والسنة ببيت دبيت ببيت بانخوازك رولي بعلايها بلا ناو مالا لناو خيزانيا لناو كسوكاريا لناو كومالكاكي زور زور بيستي من بو آفرتانا هيا بو خشكانا هيا چونك نقصك من هي لو بوارا زور زور پيوستي من بآفرته كوا ببيتا عالما وكو عائشة رضا الرحمة خوالي بي كوا دقرانوا پياوكان دقرانوا بولاي عائشة چونك لخزمتي پيغمرا بو صلى الله عليه وسلم بو اوي زانياريو علمي ليور گرن بلي خوشكان من براسي دبي بو شوازة ما ملبكن چونك مكانتيان لناو كوملغا زور زور غوريا هر وكو چونو تراوا الين آفرت نيوي كوملغا ايخو يان دايكي نيوكي ترا يان خيزاني نيوكي ترا يان خوشكي نيوكي ترا يان كچي نيوكي ترا همو كوملغا آفرت ابيت حزب بو مكانتي خوي بكات و هر وها دبید ببیت پیشنگ با خوشکانی خوی دبید ببیت قدوه کی زور زور چک لبر اوی چنها مسائل و قضايا و بابتی فقهی معنی آفرتکان خویان دزن چون لنیوان خویان باسی بکن خوش نیه آفرت کواشتیک تایبت بخوی و لبواری فقهیشا یعن بابتیک که بچید بولای پیایک باسیب کاد ایما پیوستی من با
آفرتی که آواهی آفرت کان بگرنه و بولای بو آوی او بابتانه باز بکریتو و توشی احراج نبن اینجا خوشکی برزم توش ببا او آفرتا و هر وها آفرتی مسلمان براستی ابی کاریگری هبیت لناو مال لناو خیزان ببیت قدوی کی جوان ببیت دایکی کی نمونهی ببیت کچی کی نمونهی ببیت خیزان کی نمونهی ببیت خوشکی کی نمونهی بو اوی او صفتان تیابیو او رولا بالایا ببینید ابیت براستی چند صفتی که تریشه لخوتا بدیب کهیم یکم با اخلاص و دلسوزی تبیه بو کارکت بو بانگوازکت بو ورگرتنی علم شرعی بو پروردکردنی مندالکاند بو پروردکردنی او مندالانی که والا بردستا اگر بو نمونه ماموسای لقتاب خانه ماموستای لدزگایک لسنتریک او سنترانی کوا مندال پرورده دکن ابی اخلاص تبی و دبیتیش هور بدی روزانه فیری زانستی شرعی ببی لای ماموستای کی تر ماموستای کی آفرد یعنی نرگی استا سوشیال میدیا زور زور علم شرعی آسان بورگرتنی ده توانی برنامه بو خود دانی استوکو ام خولانی کوا دکریتوا ام برنامانی کوا دادن رید بو ایوی برریز که تایبت بو ایوا اویش یکی که لو وسیلانی کوا تو فیری علمی شرعی ببی اینجا نرمونیان بید لکاتی کوا اموشگاری خلق دکی کوا دتوید ببی تا بانخوازی کی باش و رولی بالات هبی بله و او مجالانه او بوارانه چیه که آفرت ده توانید رولی خوی تیدا ببینید لروی اعلام و خوشکانی بریزم بلان بزوابتی شرعی ده بی ایوش او کلینانی که هیا پریب کنوا ده بی رولی بالاتان هبید و هر وها لو دزگانی کوا تعلیمین و خلق فیردکن مندال فیردکن ابی لیوش ایو بونتان هبید براستی پیوست من پیتی همو دزگاه کن پیوست من پیتی که بشی آفرتان و خوشکان من هبید رولی بالان هبید بو پرورده کردنی کچکان من خوشکان من دایکان من او ایون انشاءالله او رولا ببینن و هر وها لکاری خوبخشیه براستی پیوستی من با آفرت هیا با خوشک هیا که لیشا رولی خواهم ببینن بین میدانه و چونکه امر و مسئولیت که زور زور گوره بیر کنه و خوشکانی برزم چنه ها کس والله پیوستی با آموشگاری کی تویا چنه ها خوشکی وکو خود آفرتی وکو خود پیوستی با وی کوا تو رگی راستی پیپشان بدی باشه اگر ام کسانه ایمه ایوی برز کم ترخم بین برانبریان اگر بمرن للاي الله سبحانه وتعالى قليمان ليبكن برپرسيار نابين جابويا با حس بمسؤولياتك بكين او خلق ابينيت لبازارا لشيونكانا لزانكوكانا سفوريكي زور زور بلاو بوتوا جهلكي زور زور بلاو بوتوا اي مسؤوليتي كيا مسؤوليتي ايمه وكو بياوان لقل بياوانا مسؤوليتي ايوي بريزة وكو خشكان وآفرتان لقل تشينكاني خوتانا رولي بالاتان هبید و هر وها خوراگریش بن زور زور پیوسته چون که هرشکه با عام با گشتی لسر اسلام و مسلمانان زور گوره با تایبتیش لسر ایوی خوشکان لسر ایوی آفرتان زور زور گوره ترا شو روش هل دادن رخراوی دنیاین کو کردوتوا پاری دنیاین بو صرف دکن بو تیگدانی خیزان بو تیگدانی آفرت بو تیگدانی خشکی مسلمان بو اوی بیرو باوری تیگ بدن بو اوی وکو کالایک تماشای بکنو بکاری بینن استش لواقعکا بچاوی خوتان دی بینن بوی خوراگری ایوه لسر بالا پوشی لسر حجاب لسر نیقاب لسر جلوبرگی شرعی اوه واتان لدکات کوا وکو کیوی احد بن
هیچ رشبایک کاریگری لسرتان نبید. اینجا بو پیوستی من با ایوی بریزه، با خوشکی بریزه، لبواری بانگواز، لبواری اوی کواز زانستی شرعی ورگرن، لبواری خزمت کردنی اسلام و مسلمانان، چون که او تایبت مندیه که خوی تیایا وکو بحثم کرد. با چینی خوتان پیوستی من با خوشکی داعی و بانخوازو خوشکی کوا شارزه بیت لإسلام لبروی آفرتان بگرینوا بولای و باسی او بابتان بکن کوا پیوسته بخویانو تایبته بخویانوا. و هر وها براستی آفرتی مسلمان خوشکی مسلمان لروی تأثیر و کاریگری لبرانبرکی زیادتره. اگر با کاری خوی حلصه با مسئولیاتی خوی حلصه والله کاریگری تان زور زور دبیت لسر کوملگا لسر چاکتر کردنی او خلکانی کوال لگل یا معامله دکن و حلصو کود دکن. و هر وها کاریگری ایوش لبیر من نچید کوا اساسیه بنراتیه اویش لناو مال، چونکه اگر هاتو او خیزانه لسر قرآن و سنت پرورده کرا او خیزانه که با هموشی وازک دتوانین بلین قلایه که او قلایش هیچ تک تأثیری رینا کاد، اوش رولی آفرتانه که واد دبیت براستی بیبینن شرم مکن خوشکان با شرم واتان لینکاد او مسئولیات گوری که لسر شانتانا وازی لی بینن بهوی شرموا. اگر تماشای میجوش بکین هر لسر دمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمونی زور زور جوان مانیا کوا آفرتی سرمشق آفرتی قدوه رولی خویان بینیوا لوانا دایچ ایمانداران خدیجه، دایچ ایمانداران ام سلمه، دایچ ایمانداران عائشه و هر وها باقی دایکی ایمانداران که هر یکی کن لبواره که رولی خویان بینیو و لناو کوملگا بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکارکانیا درباره آفرتان او خزانانی رولی بالان هب ولو بواره خوشی وکو قدویه که ابی ایم تماشای بکین. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه و هر وها خزانکانشی قدوان لبواری بانگوازو ورگرتنی علمی شرعی و هر وها آفرتی تریش لمیجوی او اسلام زور زور بوا چنها آفرت مانی شیا بونمونه لکردستانا خوای گوره پایداریان که ثابتیان که رولی بالان هیا لناو خوشکانه و لکاری خوشکانه. بله عزکانم او زور زور گرنگ کوایی و بکاری خوتان حلصن انشاءالله تعالی و هیچ ریگریک نبیت لپیش اوی کوا او اسلام جوانه بلاو کنوا لناو مالکانی خوتان لناو خزمکانی خوتان لناو کوملگکی خوتان بو اوی او کوملگیا بهمو مانوا بتوانین ورده ورده اوشی کوا غافلا بی آگایا ببینه پزشکی باشو بیان هنینو و درمانی باشو گنجایم بدینه و هیچ ریگریک لپیش من نبید کوا بتوانین بورولا حلصین و بتایبتی ایوی بریز. خوشویستان بمشیوازا دینا کتایی برنامی امرو من دواکارم لالله سبحانه و تعالی و من لبکا کوا ببینا قدوی کی باش و دواکارم لالله سبحانه و تعالی یارمتی خوشکان من بداد بکاری خویان حلصن لبواری خویانا رولي بالان هبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ناویان بنمری لنیو میجوی پر لسروی اسلام دا دمینتاوا. بله عزیزان و خوشویستان، امروش دا تینا خزمتی یکی چیتر لو خانمانی کتا هتایا ناوی بزندیوتی دمینتاوا که اویش خاتو صفیهی پوری پیغمبری خوایا علیه الصلاة والسلام یکی چیتر لپیشنگو آفرتا پیشنگکانی امتا که اویش پوری پیغمبری خواه خاتو صافیه کتی عبد المطلیبی هاشمو خوشکی حمزیو و دای چی هاو دمکی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام زبیری کری عواما رضا و رحمتی خواه پروردی گاری لیبیتن حارسی برای ابو صفیانی کری حرب هناویتی و دواتر وفاتی کدوا پاشان عوامی برای خانمی خانمان خدیجه کتی خویلد هناویتی و زبير و سائب و عبد الكعبي لبوا و امام زهبي رضا و رحمتي خواه پروردگاري لبت دلي راست اوهي كا لبوركاني پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام زغل الصفية هيت كاميان مسلمان نبونو بسر لا شي براكي و حمزة رضا و رحمتي خواه پروردگاري لبت بين راوا بآرام گريو رازيبون بقدري خواه پروردگار و يكي كا لا كوزبرا پیشینه کن که واتا خاتو صفی پوری پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام یکی که دیکیه لمهاجرینه کن یکی چی دیکیه لوانی کوا کوتیان کرد لمکوا لبو مدینه بله لا عائشه و رضا و رحمتی خواه پروردگاری لبده فرمه كاتك آيتي وأنذر عشيرتك الأقربين هات أخواروا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام هل صايو فرموي يا فاطمة ابن محمد يا صفية ابنة عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مال ما شئتم أي فاطمة كتسي بيغنبري خوا أي فاطمة كتسي محمد عليه الصلاة والسلام أي صفية كتسي عبد المطلب أي كراني عبد المطلب من هيجتكم للاي پروردگار و بيني بوتان يعني من للاي خواي پروردگار هيتم بيناك للبوتان هرتسيكتان لمالي من دويت ليم داوبكن تونكا بستي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام اقرتي اوانا لخيزان وآلو بيتي بيغنبري خوان عليه الصلاة والسلام بلام اقر خوايان تقوى ولخوا ترسانيان تيدان بيت هوا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام ناتوانيتن هيتيان لبو بكاتن هوا تنها إيمانا تنها تقوايا تنها إسلاما كوا بلد برز دكات بلد برز دكات ولو دنيا جدا نوكب بيا عبدي قومية إسلام لبيش هموشتكا أقر بيتو آزيزانم قومية بيش إسلام بوايا أوا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام مكي شيني لدا يقبوني خوي بادزي ندهيشتو كوتي ندكرت لبو مدينة أو همو آزاري كواتو شيبو هشتا مكي بادزي ندهيش أقر بيتو قوميتو نتواتي لبيش دينداري بيتن وهروها عزيزان خوشويستان هيت كسك وكو مسلمانان خاكي خوي خوجناويتن كس وكو ما مستاياني آيني لخزمت خاكو ولاد دانبونا هيت كسك وكو ما مستاياني آيني مسلمانان خمخوري خاكو نشتمان نبونا بالي ايما همو دنيا فيري اودكين كوا ولاتي خوان خوش بويتن نوكو خلچي دي كبين لافو قزافي او ما لسر بدنو بين فيري نتواتي وخوشوستني ولات مان بكن بلا ايمينا كذا توانين اوان فير بكي نك اوان بين ايما فير بكن بلا عزيزانم لسردمي چي پر لفيت نداين اقدار ايمانا كمان بين اقدار بين كواب دواي چي دا كوين جوه لچي دا گرين لخزمت چي دا بين عزيزانم پيوست ايمان و دين داري و تقوى و لخواترسان لپیش هموشتي كوا دابنين نوكو ببابتي چي بتوك ببابتي كأصلا زيجاي اوي كواب خلق باش حقيقتي او بابتاني لبورن بوتوا هشتا خلق لبينا
ناو نتواتی دا بناوی نتواتی دا دین داری که لسر دادنیتن پنا بخوای گورا کفری اونده زق اونده گورا انزام دادن کوا لو دین دردتن آگه دار بن عزیزانم زور آگه دار بن که بدوای چه دا کون جوله چه دا گرن آگه دار بن بناوی خوشویستی نتواتی کنالکان دزگاکان هلتان نخلطینن تو مسلمانی شانازی با مسلمان بوند بکا شانازی با کرد بوند بکا والله یو اسلام فرد دکات کوا خاچی خود خوش بید لخزمت خاکو ولاتی خود دابی بله صفیه خانی پوری پیغمبری خواه علی صلاة و السلام لروجی خندق دا لقلاکی حسانی کوری ثابت دابو و دلیت حسانیش لقلمان دابو للودک دا زولکک لدوری قلاک دهاتو دتو و مسلمانانش لبرانبر دجمنان دابون پاشان هلو فرموده دا هاتو کوا صفیه خان دا بازیو و هروها بپایک زولککی کشتو لناوی بردوا ابن عساکر دلیت اوی لنوان صفیو حسانو و زولکک روی دا کاتک بپیغمبری خوا علی صلاة و السلام گیشتو و لمویان باس کرد که صفیه چی کردو تون او زولککی کشتو پیغمبری خوا علی صلاة و السلام و ها پیکنی کوا دانکانی او سلیمان بینی لراسی دا نمان بینی بو هیچ کاتک پیغمبری خو علی صلاة و السلام بو شوازا پیب کنیتن تمشای او عظمتو گوری بکن که تنها او اسلاما درستی دکاتو تنها لباور چی قولو پیوندی چی بتین درست دبیتو هیزکانی کفر لروش حالاتو و لروش آوا دکات جیر پی سربازکانی خدای پروردگار بله عزیزانم تمشای او بکن کوا ایمان سه هزیک دروز دکات به نمونه زندوش دو سردم منده اهلی غزه کوا ایمان و اسلام کهان ندوران دوا ایمان و اسلام کهان لپیش هم مشتید دانوا لپیش مال مندال خانو ولاد لپیش هم هر چیشت دانوا لبر او تا هتایش بسر برزیده جین تا هتایش دجمن لینده ترسیتن تا هتایش دجمن نتواند سوچیان پیبداتن هر آفرتی چی غزه هر آفرتی چی دینداری غزه هزاران آفرتی بی باور دهینتن لبر اوا اگدار بین کوات مشای و ایمانه بکین کوال دل یان دایا ببر تاو یان و خوشویستان یان من دال یان دایک یان باوک یان هاوسر یان لدزدن بلام آن هشتا دیکن قربانی آینه کی خواه پروردگار لبر اوا پیویستا ایمالوان و فیلی دینداری و لخوا ترسان و ایمانه چی بتو بین بل عزیزانم ما مصاغ زالي رضا رحمتي خواي پروردگاري لبيتن دا فرميت بلا ماركاني خاص برستانو ودروش مكانيان تنها بو بيك هاتب توانا لباوري بآقاي ناو دلاكاني بياوانو آفرتان تيكشكان او بلا ماراني كوا خاص برستانو بباوران دجمالان اسلام ديان كرده سر او دينا بس تيكشكاو تنها بو باوري بو ايمانا وهروها بو يقين زوري كلاني وضلي هر یک لپیوان و آفردانی امت داره با، او بس لبو اوی کوا توک با دشمن دابدین، بس لبو اوی کوا نیارانی او اسلاما دائما بترسه و سیدی او اسلاما بکن لکاتیک دا او اسلاما دائما رحمته والله اگر بیتو نزان رابا کوا او دینا حقیقته و او دینا راستا بو شوازد جایتی ندکره لبر اوا دائما با دز با دینا کمانو بگلین بابزانین کوا لتسد تری بازی چی راست و دروز داین بابزانین کوا دائما شانازی بکین کوا لسر او ری باز داین که بداخوا استا آفرتان من پیوان من یعنی بشتانی چی دنیایی بشتانی کوا کلکو سودی نیا دلی خوی تنگ دکات هاوار دکات لپرمی گریان داد بسیر کرنی درامایگ بسیر کرنی شتیگ بشتی چی دنیایی که لدست دادن با سیارکی که تشتی چی داد مالکی که تشتی چی دادن بلام اگه داری ایمانکی نیا لکاتک دا که ایمانکی برو لاوازیده چیتن هر هستی شیپی ناکاتو اگه داری نابیتن
لبر اوا خاتو صفيش يكي چدي كبوا لوانيكوا بدين داريو بايمانو با تقوى بلاي برزبو ناوي تاها تايا بزندوي ماوا وخاتو صفيا لصالي بستي كوتيدا لتماني سرو حفتا صاليدا وفاتي كردو لقورستاني بقعدا بخاك سبيردراوا هزاران رحمتو سلامي خواي پروردگار لخاتو صفيا بيتن تاوكان لخواي پروردگار كوا بتوانين لسرت كوري باز يا افرتان بين كلبو خدا جيان لبو خدا مردن جيان يان كرده خدمتي او دينا وتاه تايا بو پرشكو اي مناوي عندهنين بو پرشكو لخدمت جيانو سيرو بسرهات يان دادبين تاوكار من خواي پروردگار عبادته طاعت ما لي ور بغريتن يا ربي نيتمان خالص بكي لبو رزامن دي خوي بركات بخيتي او كاتي كوا لخدمت دادبين يا الله اويديكين اوي كردو معنا همو لبينا وخود بي يا رب العالمين عزيزان وخوشويسان بوشيويا هاتيني خزمتان لبرنامي خانماني بيشنك تاوكو برنامي داهاتو سباردي خواي پروردگار من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوکه ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملک لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوه

0: او خوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوایدا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گرد و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلیه هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما
0: هر کسیک ایواران سه جار ام ذکره بلید او او شوه هیچ پیودانه زیانی پیناگینه ذکره کش بریتیه لا.

0: خلق.
1: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبر خوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتب بیانی بسر داد دجار و کاتب ایواری بسر داد دجار صلواتم لبدا او شفاعتی منی بردکوید لروج دعیده.

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جار ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکر دوی لم باشتر من نایه مگر کسیک وک امی و تبیت

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

قله برزه پلیک له بهشت دسکس نا کوید یک بندله بندکان اخوان بیت داوا کار موکسش من بم اوی داوی وسلم لخواب وبکات شیاوی شفاعتم دبیت

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياني تان باش خوش ويستان مكاتب ومكاتب تان شاد وبخت وربي خوش حالين أمرو شما بستو حفتي ششي دوزار بستو شش لبرنامه صدای زماور لدنجي اسلام راديو هولير هاتي نوا خزمتان بو هواين كامروش سوديك بابينران و عزيزان من بگين. خوشویستان سرتا یکم حوال من لا زویو دست پیدا کین امرو لا سنوری شاروانی بحر کو بنسلاوا 200 ناویتر را ده گیندره لبو بناو کردن و وردبینی یعنی قناغی وردبینی بو اوی که بناو بکره یعنی تاپو بکره و هر وها پیدا چه یعنی یکلایی نبو تو لکز نزان و دارتوش به همان شوش ماریگ ناویتر راب گیندره. اما قناغی چی ترا لبحر کو لبنسلاو قناغی دوما ایشالا لکز نزان و دارتوش قناغی یکم جماریگ ناویتر را ده گیندره. از باور ناکم ایوان صد ناو بی پیدسی ایوان زیادتر بی لبرای قناغی یکم زا اگر امروش را نگیندره هر لو حفته را ده گیندره کز نزان و زایدن دارتو باشه برزان اول با قناغی وردوینی و هروها بناو کردن. اما حوالی یکم من حوالی دوم من برزان لباره او داتا و زنیارانی که چند روشه که وزارتی دارایی بلاوی دکاته و غلطی کراوه نامیه چی زورم بوهات که گوایا وزارتی دارایی او 37,000 ما مستعی که بونه گریبست هر بنای وانه بیجی نوسراون. طبعا غلطه که کراوا اجینا و گریبستن هیچ که شیان نیا زنامه چه زورم باید تو دلکه که سراون زیکی دو سال فعلا لی اما کردو اگو چانه بونه تا گریبست استا لکتاب رسمی وزاره داره اما نامان باوانه بشاد تو نا غلطه که کراوا تأکیدم کرده ولی سر اوا باید که اوانه بجان دلی خودان تون مکن او موضوعا تنها حاله چی اداری اجینا بفعلی او گریبست. پرسیارش کم نصر لو هاتی لبر چی 37,000 گریبسته استابو تا 100,000 پرزن او 37,000 که باز دکره یعن کم تر زیادر او اویه که همو یوانه بیش بون یعن عقدی کاتی بون که بونه گریبست یک دو سالی رابردو او نای اوانه یا جینا امال شاروانی گریبس منظوره لوزارت شاروانی زورترین گریبستی هست دو به آگداری اوبن باید دارای همون آوکانی که کرده تو که آوان آن دا گریبستی هست. حوالی سه من خوش شویستن حوالی چی زور خوش بست که نو نهینم او ها بمون گوتره که نوی شوینکان نهینم اوانی لسالانی رابردو با حوالک اوهابی اوانی لسالانی رابردو بایومتریان کرد لبو دامزراندن معاملات وشتیان همو تواو کرد بایومتریان کرد بس فرمانی دامزراندن یا لبو نهاتو حواله چیز صبح خوشتان پیدالیم هر همو آن دامزران هیچ کشه چیان نیا اولویتی دامزراندن اولویتی دامزراندن لبو او کسانه که بایومتریان کردوا زاله هیزی امنی یان لا مدنی لشارستانی حوالش که لوزاره تندرستی وزیری تندرستی رای گیان که لوزاره تندرستی هر کسی که داب مزره اولویت لبو خوبخشکانه خوبخشکانی نخوشخانه و فرمانگه تندرستی کن لهمو کردستان با پلی یکم اوان داده مزرین او قصه وزیری تندرستی حکومتی هرمی کردستانه اوش حواله چی زور خوشه لبروی مجماره چی زور خوبخشمان هیا که چند ساله که دوام دکن ببی برام بر زا چند گناه بون ماوی نسره یک بلاو کراوا او خوبخشانه نبی نان لنه خوشخانش بخون یعنی نازم او بریار لو اوهابو نان خواردن و آنشان هیز نمینل نخوشخانه کن. بلام سپاس بخوا
او قصي وزيري تندرستي من بو ايوي برزي دكم كاولويتي دامزراندن لبو خو بخشاني وزارتي تندرستي لوزاره تندرستي باش عزيزان اواس بينان لبرنامج بو حوالانه دست في دكين بو اي كبر ساورون يك بي بو ايوي خوشويست كا روزانه املو برنامه زانياري و چيشكان ايوا دخينرو این زدیه مسیر او چشانه که رو بروم کراو تو لقربوی کز نزان لنزیک کتاب خانه سابات ناوش کشیلی بس ساباتا که بناو بانکترا جماره یک مال آویان نیا نازم بوریا که این شکایا لکاتک ده آوی فریاگوزاری خیره گیشتو تاو شوینا بس چند روزه که هفته زیاتره آویان نیه. با بردوامی آو دکرم. گویتان تکایه لبرنامه که خود لبو من باز بکن. زمان هر باوش ناوستم. لگل برای بری آوی هولیریش. پیوندی یک دکین بزانین اوه چیشکت سیه. اما خالی یکم. خالی دوام لبحرکه. لبحرکه دیسان. بشه چی بحرکه آوی خواردنویان. سه چوار روش زارک دی. ولا قزايت سمسمال طبعا قزايت سمسمال برزان فكريك ما لو قائم قام وبري بري او حرهم وانا لبرنامج كودا كانوا لقرها اولات يعني ان شاء الله فكري او برنامج مانيا طبعا سمسمال شيء قولي اوي هي اما سندين صالح تصار سرنا كراو بيس تصار سر بك لسركاريزيش طبعا او يسركاريز يك دورش برلستاي نازم است تصار سر بويانا اوانش چه شی آیانه؟ یعنی با کردیکی لجماره گرک و شوینی هولیر پوستی کم کرد و براستی چه شی آو سری هل داوتو یعنی هوادارین حکومت بزوترین کات سار سریب که و لگل اوش دا دروی شاری هولیر گندکان با تایبت بشه چی قزاو نحیه کان وکو شمامک وکو سوران امانا چشه بیه کاربایی هنه لبیستو چار ساعت لوانه دکات جمیر کاربایی هنه بی دیسان اوش او طبعا او لمیش او بردوام او مسئله نبونی کاربایی بردوام برزن سبرکتان هبی ما ایگور دگرم انشاءالله هاتسان خولک چیتر ببردوامی چشه کاربایی هنه لکات یک دا کاربایی بیستو چار کاربایی گیشتو تا او شوینانه لکات یک دا کاربای بیتوسار کاجمری گیشتو تا امشنانه. زبای امرو دعوه دا کم حولاتیان زیاتر لسه دو پرس پیوندی بکن. زیاتر لسه دو پرس. یک لچوه چشه اوهه لهمو کردستان و لچوه چشه کاربای لهمو کردستان. یعنی هیوادارم که اوه لسر او بابتا قصب کن. نایو شوه نکامور بگرین. ایشیان لسر بکن. ممنون یاد بود. ولی چه چشای رگابانه؟ رگابان کیت تاون نکری. استعوندی کانی گنی با برداومی گلیانه. آو رگای بیستانه لبو بالابان با برداومی گلیانه. و رگای گوندی میرخوزار لنهای شمامک. آو رگای لنهای شمامک. یعنی سبحان الله نازم آو حکمتا چون خویلی دکوی. آو رگای هر ویرانه ویران. هر بس بر رگای نازی. سودق نازم با بستیه. سودق نازم. اگر جوانتر لبام روم که و آیاش چیه گنده نحیه نظم او برای زهر دنوسی سودق ایتر اوله یا خوشویستان دسته ناو برای دینه و پیوندکان ایوی برای زور دگرین بشماره تلفونکانی بونوسن لای خوتان یالا بونوسن بایی بتوانن لرگای کورک زین آسیا پیوندی من پیو بکن لهمو کردستان جماره کان بونوسن 0-750-300 بیستوحفت صفر دو صفر حفصد و هشتاو سه سوارصد و سی چل بیستو یک وارو از صفر حفصد و هفتاو سه سوارصد و نوات و پینز سلو شش سلو شش باو جمارانه ده توانه لگل ایما باش دارم اوه کلک آرام رقم چانی نوسی زور باش بو
اینجا دسته نابره که دواتر دینه و لگل ایو بیه که گفتگو لسه چیشه کنده کنی.

0: خط با انشاءالله زناب زارش در سلاوتان لبه برزان لدنجی اسلام رادیو هولیر لپیزی دنجی اسلام رادیو هولیر لگلتانین پیوندی کان ورده گرین انشاءالله بیک و بازه چشکان دکین برسیار دکین و لخزمتان اونده توانا ما نبی انشاءالله نسود لقصکانی او دبینم که حسین فرمو كاي حسين فرمو خصب كبره
1: السلام عليكم
0: برام. عليكم السلام ورحمة الله كاي حسين بخير بيت ساوي
1: سلامة بيس فاس والله سبارت با كارت زيانياري مخمورة او جنازم عرض كان تلاتو ما هو قوتيان لمخمور دادرد و لمخمور رفض بو نازم مش تشوها بو قوت مغز زيانياري زياتر مليو ممنورم
0: زول ما بس الزاوية وايا
1: بالا بالا
0: يا بخوي بالرسمي رفض نبويتو بلام امنو هوالم لخود الشارواني پیدا تیر رفض بیتو آواه یعنی خصا کن آواه ولام دامو لبروی جاره شته که برام تا است بر رسمی رفض نبود تو آواه لبوز زنیاری تن زوی کانی مخمور چه شه بله بله
1: اگر رفض بکتو پیش بین دکه ل چه مانده نیم کو اگر
0: لشمامک لشمامک لنزیک شمامک بله
1: لو بینه دیوانش کنم و دبسیارم هم که دستگانت خوز بگرم امنو برگرم
0: دست خوز ساییم زور سپاس که گورم فرمو که گورم باشه
1: میانید باش
0: باشه که گورم بخیر ببرم سر چاو که گورم قصب که جمله تر چاو کن
1: واللهی بسیارکم ابو زنابت
0: فرمو
1: اولا من دیو ممنونی زنابت
0: بله لخزمت ده
1: با قربان خزمت لامنه واللهی ای عرضکانی کوه حتی استهید هستو استین نیا کشت چی ای کوه
0: ای کوه لبروی زوی دابین نکره تا استا
1: یعنی ایت عملی نیاد که هموی واری گد بس کوه نازانم چی شیل سره چی
0: چیشه لسه زویکانه پیم گوتی یعنی با ویدیوش همه حتی استا زویکانی کوه یک لعی نبوی تو بله که گورم بله
1: بله یعنی
0: توزیع
1: اکلی شوینی تر یعنی
0: توزیع اگری هی توزیع بکلی اتوان صد لسطا و یک لعیش دکلی تو بس زاری توزیع نه نه مشکلی که گوره بیده نه بخوشش تک حل بی زیادر زود تیاره کن و انده خلچی بر پرسل نو چکا زیوی کن تسلیم نکن او ها کاره که
1: بله
0: دست خوش بی
1: دست خوش بی ممنونم
0: کاغ نزد کاغ یوسف اوجه کاغ نزد کاغ یوسف فرمو
2: سلام علیکم آمستا
0: علیکم السلام و رحمت الله و
2: برکات
0: چاو که منی برزی
2: ماوستا بسیاره کمیه چند الوتا ورزانیه
0: نه نه برنامه من همو تورک باز دکریه همو تورک باز دکریه
2: برای زنده تک خوشان برای زنده
0: بله
2: من سرکی عرضی زراعی ما مستایی تا بلاحتان عرضیانه یا ازا تدور نوا یعن بیفروشن اوستان او بابتان لو ورسیتون دا برز دکریتون خوشکو برا وکویا که اوانا اگر خیرون کنو ما لو برزمان
0: ما بستد لبو وارس یا میراد نیا و نیا و؟
2: بله خوش تو برای اکان همون دقیق تو برای
0: اه باشا یعنی دروینه تان کردوا دتانه بر همه که دعوش کن
2: بله
0: والله اوی نازانم او ایشی ملانه با قرآن اوی نازانم او خوشویستی نه والله او برگ او نازم دیم باور که
2: لجنه فتوه
0: دازم لجنه فتوه هی بله دو شمانه یا سه شمانه هی بله لسواف بله لسواف بله سردانه چی آم که باشتر آو چاو که خوشویستی خوشویستی که اگه بسیم جان برزی که اگه نزاد فرمو چاو کم
1: سلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکات بیانید باش برای کم بخیر بی
1: سرچاو
0: برزی
1: بله ما هم کنسر بسیاره کم آبو سنده یحتو بله دوبارش بی
0: بله
1: بله نسبت عرض صندوقی امن وقت خو یک دو عرضم کریه بس بپاری خوب کریتم و کردید با خانی لبا حرکی
3: بس کردیم با پاره خون کری و رپیدانه مرد گرته و کردیت مخانه ازا شمول دکم شمول ناکم
0: خوی زوی صندوقی با پیرن مایی یکم زار بسود من بو هجمار کراوی زنابت بلام با پی زنیار یکن نوسراوی آرستی انزومنی وزیران کراوا او بریاره حل وشاوتو انشاءالله بسود من بو هجمار نکری لصدا نود بینس
3: ان شاء الله زور ممنونم خو اخیر بن سیرز احترام ده
0: خوشوستی وراکم برزی بخیر به سر چاو
3: ما استم برز
0: کاک تولا فرمو فرمو کاک تولا
4: السلام علیکم باشکان
0: علیکم السلام ورحمت الله بخیر به چاو
4: سلام و رحمت خدا دی کاک کوز جنکاتی نشتمانیم شاوسا
0: شاوسا باشا
4: اگر معلومات اردکان شاوسی عاقبت منسیا
0: هیز مشکلی تانیه لگل نوشار لذتی دیو گرده گرم کاغ محسین تو خواه مایک داخل لگل کاغ آرام مایک اندن داخل بله لذتی دیو گرده گرم لگل نوشار
4: بله کاغ کوسه جان سیارش که شما بو بانقی اهلی عراقی
0: اه
4: دستی بدابش کردی نی قرض کردی و اگر زنیاری تبی
0: نخیر
4: هیز معلومات که دست به دبش کردنی قرص بکاتن؟
0: زاره نه برزن با او پرسیارم زور بدل بود دست خوش که اکتولا طبعا برزن همو او پارزرو چالاکوانانی بازل پیدانی قرزو ورگرتنی قرز لبغدا و آواندکن همو کلاواتا 500,000 ممده معاملات اللي بودکن پارکت او دروا پارکت او دروا هیچ کمپانیایک هیچ بانکیک لهرمی کردستان قرض نداده فرمان برن الا بانک که 24 ورقه نازم بده وش ریبایا 24 ورقه لیور ده گرتو 20 ورقه صافی دداتی او صد لا صد ریبایا من بسیارم کردیا لکومل علماء زور برز لو شارا گوتو انا ریبایا و قرض او در ل بغدادو تاندینم حتا است هیز بانک چی حکومت عراقی بر رسمی قرض نداوته موسخورانی هرم تکای لو موضوع دور کونوا لهرمی کردستان اوی جیان هیا در پینز موچت دادمه بس خو پارکت با کاش ناداتی برزان اتو رسیدی تیه لناو اپی کارتی اوی انزی بانخی جیان بنمونه در چی مارکیتا چی بای 15,000 دکری لو اوی اوی اگر او امریکی هبی اگر امریکی هبی زور بی شوینکانی اما تا استالاولیر نیتیان لسلیمانی اوانا تاک شوینکی بلام نیتی 15,000 لیوی صرف دکی سطی لیوی صرف دکی سلازا چی دکری لشلیکی چی دو ورقه لیوی صرف دکی او پارانه داداتی بشت کرین با کاش ناداتی پارکا او هیا او قصدش دیاره و هنده کمپانی اوتومبیل با قصد دگر هنده باقی در اگر کارتکت فلانه اوانه هیا بلام قرضی کاش 2,000,000 و 15,000,000 و 5,000,000 نخیر نیت که دور کنه و پاره خوشتن خسار مکن اگر محامیه اگر چالاگوانه اگر نازانم چیا هیچی رازنی و موضوعانه باشه برزند که پاره خودتن بهدر مدن بله که اکتولا لخزمت دارم
4: جزاک الله جاندت خوش بکاته که خوش بودم
0: زور برزن زور برزن که آرام فرمو که آرام فرمو گرم مایک کمان گرتیه ولوانی اگر دینه بو بی که آرام قصب کبرم که آرام فرمو سید باشی تو ورسپاس لخزمت دم
5: اما چند روز اعلان همی بحثین دیدن على اساس وزارت نافو راتب موچه مدنی دی زیده بید و از پیشمرگی زیروانی ما سر بارگاه حزبی
0: بله
5: شمولی امد بیت اف مسئله آنه
0: نه او شمولی ایوه نکه او زیادر لبو فرمانبرانی مدنی شهرستانی سر به وزارتی نخوه
5: چکو راستی یعنی او خزمت همون تقریبا 20 ساله هر راتبه من ملیونه که یعنی وقت کن جدیده مگود بلکه ایشالا نه خزمت بو محسی بد نه هلا یعنی از نکه 20 سال من خزمت های از درجه 8م و نه معقوله عمره من 46 ساله
0: اتو بروان نامد نیه وای؟
5: اولا شش ابتدایی اوجی ایرانی
0: لود بستره یا نه بستره؟
5: ولا شش ابتدا این زن بس برادر اگم اوجی گل دوام کرد شادا سه هیا ولی تقریبا چند هیوا دو درجه دانه بیه درجه شش بس بو رتب نبستن یعنی زیده نبیه هر بس نو بیه درجه شش
0: و راستا از او پلانی زیروانی دیتو بمزوانا دو پلی زیاوازا دیتو زاری یکم یک پلی دیتو زاری دیون پلش که دیتو باز نازم کاتکی که باز معلومات میه دل نیاما همو قایی مکان حاضر کرایا رکارکان یار هموی تواب و
5: شامل مجید
0: بشو
5: هم شمود دیم که کچرا بکو
0: بله شمولی شمولی ایوه دکا باز او بریاری استاد که داره موچه فرمان بری مدنی وزارتی ناخو زیاده بی او ایوه نگرده
5: بس بباره که کچه مانه و ساله که درستی همچنه سر وزارت ناخو
0: بله
5: چه تعامل یعنی ناخو گلمه ناوید هاوید بارگه هر راتبه و ملیون اکمه پنجه دیده یعنی برادر اگمین تقریبا 35 سال خزمت هبی امروش 63 سال بی تقاعد بی چو ماله یعنی سالک موچهجی ندانه پیشی سالکی معاشی 456 هزارات برگیرید
0: چند سال خزمتی ها بو؟ 20؟
5: امن آن برادرم
0: نه اوی خاندشین بو اوی 400 و آنده ورده گریه
5: آمدن او پیشمرگید سر یکا پاسوانن آمدن 2008 او حسی بر
0: بله
5: 2008
0: بله
5: یعنی امرت 6 بید امرت 20 سال بید هر لد 2008 بو حساب کنه خزمت
0: وای اوه بداخل اوه لسر او یاسای خاندشینی هزکانی نوخو خاندشین بو بای پارقی کما زیروانی ایستا راستا حتی سر وزارتی نوخو اگر نا پیشتره که با یاسای وزارت پیشمرگ خاندشین دبون موچکایان زور باش بو اوه
5: بله نحصاد ملیون اکی دوار گرم
0: بله
5: بس پرسیار اول نوکه بچه ام بینه نوخو هر تعامل پاسوان آگرمت
0: که
5: یعنی خو معقول
0: اینه نه استاس دلنیا با او رکارانه وزارتی نو خویا بس هشتان هموی به تواوی زیبه زینه کراوا بس لبو خانه نشینی با وزارتی نو خویا لبو کومل اگر رکاری تر بس هشتان هموی به زیبه زینه کراوا صحبه
5: دلش یکی پرسیار تنگی پلید مدید؟
0: نالم نزیکه یعنی همو رکارکان تواوا من او روشه به دوداتشم لو بابتی کرد همو رکارکانی تواوا بم نزیکانه دبستره دیشان
5: احمد
0: نیدو چاوکم نی کاغ محسین فرمو چاوکم
6: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته خير بإبراهيم
6: كاكو سر بالنسبة عردكاني شارواني تار داخلي شار بري ناو شار
0: ناو شار بالي
6: شارواني تاري نما اوزا ناو ما ناتو نازاين لوها تاخير ناو ما ديتو نايتو
0: یک تو سبرو گرم برای زمانی کانتان داخن آوی تازه ورم گرتن شاروانی چار نیست سنتری ناو شارا لسرتای مانج حف ان شاء الله وزبش کدا بش دکری بله
6: بله
0: سرتای مانج حف وزبش کدا بش دکری
6: بله بله اید تایم سیارش کپ کم بنسبت
0: بله
6: رگوبان وانا
0: بله بله فرمو
6: تازه باست کد ریبستان اول که کوتسر اوریا که اول کاری براستی او دوزی احتمالا چی لایقش که خورخورو او دوزی لبیستانه را هر همی که اول کاری او سر پارچی زور رو صرف کرده هم بس پرت کام پکرده و کرتاو نکرده.
0: بله.
6: یعنی او جاده زور زور نخوش زور یعنی تماشاب که سر نتوانی برو براستی سر نیوی نتوانی برو لعده دا.
0: ادی سانوج که آمر و مبلن گلدر شوفل هاتو وندره و نت زانی هو کار کی چیا والله ام زور حولم دا بزانم دلم بسر زاده که بر دوشتی زوره تو زگ راستی دکن
6: والله هر حوالی دکری شو شهرانه عید کشته پی وندره
0: بله
6: حتا برین بس شهرها حتا بس شهرها عید کشته پی اون نه خوش لای اولای د پر یو خوش بس اومد که حتا شهروانی کشته پ براسی زاده که زور زور نه
0: خوش نه خو او رگای بیستانه بلبان 5 میلیارد و نزدیکی 500 میلیون لبود در تو، یعنی پارکشی لبود در تو. حمله انجمنی وزیران، حمله وزارتی دارایی. بس نازم و کاری تغییر تایی نکن. زور سیره. زارگ با کاغو میت خوش نام گو. مودی که کاغو زده فشاری زور لسانی اتومبیل. شونی تره روزانه به هزاران اتومبیلی پیداده. زاره آوان تاو دکین دعای دینه ای. ای بلام اول دوای پیان سالیه تا است هر وا هر وا ماو تو یعنی و ما بستم قصه کی که پارسگار ولام که یه لدوای پیان سالیش تا است اگر نه آو زاده یا لبیر ما 2006 و 7 آنات یک شو
6: بله بله ولای که کوتر براسی اولای زاده بانی ریگو بانی عده بشاره که هیچ تشی لون آخری هیچ تشی بتوانی لون آخری یعنی دکری بس کتاب کنکی یعنی نیوسریه کتابش کم دکری بس هتا خلق که که بیوتو هر اون ده دانا ناکتی
0: وای
6: با مانگ بدو مانگ همو تیگ دستو باران شریده تیگ دستو
0: راست دست خوش دست خوش که محسین هاول در زوزو بشداریب که ببردامی با او پرسل میدیا بیتا قضیه که تا او که خیرتاوی دکنم بخوم نگل بایونده لبا شوینه تیری جواز ناینم تا خیرتاو دکره همو روشه باز دکم
6: زور
0: باشه دست خوش بیرجه تاک برای زاره 10 میلیون که ماده سالش زاره دستی پی نکرده و زاره هیچ چیز دگوره نیه. باشه تا وکم پری خان فرمو فرمو پری.
7: السلام
0: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بین.
7: باشه
0: کوتر. برازم بخیر بین سه تا. باز دکم استقبال
7: میکنم.
0: خواهی کوتر دبی. لبرم تخت خوره. وی منگی تو آره. دبی پیام منگیش بیت من
7: بله
0: نفقی. آوی نفقی بوایا. لحی بکاغ مریوانم گوتیه دو زاریه گوتی به سرت ساو بس خبری ندهیم وا. بس وابزم زناب دم راز عاد نکردیا لون دریکا. آوشی پیا گوتم گوی دی با خوی بیتیم.
7: بله والله
0: بس. بله.
7: ولیش پیا گوتم تیان کتابی کد بوده که این خود بدات
0: شنی بوقع آوشم بتوانم بخوم نتوانم. مزالم نیه بدات شنی. زدایا آو مسئله بخوم نتوانم آو چی شکه دی بتوانی. قضیه چی خود ادبیات وشتد لکم بی هوی وشتد لکم بی مثلا بلگنامه لکم بی
7: بله خوم نیوت یعنی 20 نفر یکا وای زنم اوان یکیان حول نادن لبینی وشت زاری کتر شر او خرابو
0: بله
7: منش بخوام من زالی کمام نو پیام گوت یگا امن توشی قضیه بو
0: بس با یک شد پیبرم زاری واهیا زاری واهیا که مانگا ورنا جیره او قرز دمینه یعنی دمینه قرضه که نفوتی
7: بله
0: یعنی لسریان دمینه بس بسی ور بگری باشده بس که دلی پیم نکری بزن هول ده برای که مثلا یعنی کسا چی نزی که این شکل لبو بکا یعنی بس سیاره چی بدبند بدین نوا شتا چی اوله بس امن بلن پیدم او موضوعات او موضوعات لو یکلایی ده کمو یعنی بس ناش کرد تو امن پیوندیش ده کمو او رو انشاءالله بس سر چاو ببردوامی لسه خد ده
7: سعود
0: خوش بی برزی برزی داشتیم انشاءالله
7: دادم بخوشم دادم بودو بسام شتیق نکم بخوشم
0: یعنی بخود وکو ایشکه ای خود الادو بی باش
7: بله
0: سر سعود داشتیم بخیر بین سلمه یعنی سالم سعود کم سلمه اونی غلط نیما کاک سلمه فرمو یعنی خوش که سلمه بله بله نخیر ست زاری تقاعدی نه تو زاری نه تا 2029 نه تو سلم خان فرمو
8: بینید باش که کتر
0: سلامت بی باشی خوش بیا خوا
8: سلامت بی که که والله من با بسیار سبارد با زندان سیاسی بیا و کم ل 2013 و معاملاتی کرد بو تقریبا و 7 سال جده بی هایی لو در سوا آیا اگر او معاشا حوتا عراق بکری بیا و کم راست خو معاشور دکری یعنی معاملاتی
0: که ما پیوسته او قناقی نو حتی پازده پیدلن دزانم کامه یا نه نه معاملاتی پیوز نیا وزا دواتر که بابلن عراق رزامندی دا او زر رکاری تر دا جیره دا برگز باور نکم پیوسته با معاملاتی وشتان هبی نه قایمه یک او پسند دکره و دستان او لیستی
8: مطمئن معاملاتی کسی
0: زیر دزانم او قناقی نو حتی پازده پیدلن اوی دزانم شتکه ویش نشپیه کندره یعنی ایشکان تنها ماوه حکومت عراقی رزامن دیده هموشتکان تا آبا
8: دور ممنون اگه سودری کوملاتی ها بودای کم تمنی ها دو هزار و تقریم شازده و محاش برای ایست دنگوه و اوانه که ناویان ده گره تو که محاشکانی برای ها سودری کوملاتی ها بو اوش دنگوه بگره تو محاشکانی
0: ایو ماده صدود سلین یعن
8: نا نانا ما حاش تصلينا صرت بانزاي ولدك دايكم برين بتن هذا الشيء
0: یک دقیقه داشته من تو لوازارت کاروباری کمالاتی هریم وارد دگرت یا وارتان دگرت یان لبخ دا وارتان دگرت
8: نه لیره وارد دگرت بس لدو 2016 و برای محاشکه
0: 110,000 کسه متکانیان برای او دو زاره دبینم ل وزارت کاروباری کمالاتی کوبنویل سردکری که زارش که معاشکانیان پی بدری تو اویش تا استا دیار نی باشه اوان دهیم سر هر دو چاوم شهیدی هاولاتی کوسرو بو زوی ورناگری زوی ورناگری او بریاره لحکومتی هرم زوی ورناگری دلی بیانگ باشکا کوسرون کنو یک من پیبله در باری ماده 140 ماده 140 اگر ما بس 10 میلیون که قرب وکه او زاری راجره او سالانه بودجه چیلی بو ترخانده کری داباش دکری او خالی یکم خالی دوم مسئله زیبی کانی ماده 130 حکومتی هریم او لبروی عراق رزامن نده لسنور کانی خواهن زیبیان پی بدره بوی زاری او پرسه راجی راو فور مشتیان همی توابوه بلا هم راجی راو لبو کاته چی نادیه که اگزانکو دلی من کارتی زانیاریم هولیره بلا هم بایعیم کرکوکا که واتا ماده 130 کارتی زانیاری آیا بر ماده 130 حساب دکریم بله با ماده 130 حساب دکریم بله کارتی زنیاریم هولیر بلام بایعیه کم ایتاکه دتانی کارتی زنیاری کرکوک دارینی اگر بلام کارتی زنیاری کد هولیر بی فورمت باو کارتی زنیاری پر کر بی توا لحولیر زوی وردگری زنابت نار رانا جیلی تو زوی کلار دیارنیا دلی کارکو سر اوانی بایومتریان کرت تاو ناوکی نخین مرشوی نکا کردو 2024 حواله چی زور خوشم پیه ایوه دادم از رین صد لصد یعنی رفض نابتو او زور باشه من لو هفته رابردو بدو داتو نکم کرد چو مصر اصلی موضوعکا هی ایوه اوله یو دارم ببرادر کانشت بلی زوی شهیدان یا باقم رشا بو تاپو نکره سر صبر بگره تاپو دکره باشه به زحمت زوی حریر زاری حریر چه شیه اوه کومنت چی باش مخیند و عیبی نبو کاغ محمد فرمو کاغ محمد قصب کت ساوکم
9: الو
0: بله کاغ محمد لخزمت دام ساوکم
9: باش براکم حوالت
0: ساوکمی عزیزی
9: رزحمن
0: نمی سواله ماده 130 بسر آدم ماده 130 تا جواب داد راجی را ازاری
9: آها چون می واری که هولیر سلیمانی مقصد من همه من پیش مرگی لسلیمانی دارم که ماده 130 نیم
0: لباس زوی دلی لباس زوی نه کس واری نگیتی چاو کم زگل مخموریز کسش که زوی ماده 130 ور نگیتی بس فرمان برا
9: علم ورمان نگرتو ما ماده 140 ورمان نگرتو
0: وای وای
9: سلیمانی
0: ما از استاد راجی راو زلس شوین زویکان چه شه
9: بله
0: لس شوین زویکان حکومت عراق لگل هریم تا استا پیگنا
9: بله
0: باش برا سهر حسین کاک سگوان درسلا تمنی خانشینی زیروانی سنده 60 ساله استا 60 ساله استا 6 سال دوات لوانه بت 63 سال وعليكم السلام ورحمه الله قوي رجال الراوس تدري كيف بحر كناوي ديكا بلاو دكريتوا او ان شاء الله بحركو بنسلاو امره صدنا بحركو صدنا بنسلاو بلاو دكريتوا اجا بيجني وروي دواني وروي حوالا كم شو بلاو كتو على تليجرام ولا فيسبوك موسی شهیدان هاو تا دکری بله زوی خبات مولا خباتش تاو بو باز نازم بو دا باش نکره اگر نه خباتش تاو بو زور باشه اینزا دلی من پیش مرگم که زوی نوشار دا باش دکره لدوهی پینز و دی حفت نوشاری هولی لمانج حفت وز باش که دا باش دکره باش عیبینه این نوشار باش رویه بالا قضاون حیکان زور کما
9: بله
0: کاک كاك جيوا هوغرا كاك هوغرا جيوا
10: كاك وجا چوني
0: سلام ابراكم تشاو كيمني نايب رزل باشا نايب رزل
10: حاجي شنگيلي
0: بالي كاك حاجي بالي بالي بالي
10: بسيارك مانا بو
0: بالي جان بالي
10: اما عندك عرضي السيبردان دو مانا
0: ايه
10: كارتن نازانم عندك دارين قربو دا كرين والوين دار هل تان دا كرين عندك جدرين تابو دا كرين نازانم معلومات النسانية
0: لا چو يزاو يكا سن ديت سن هزار يكا
10: سيبردان دو سيبردان دو او بری 150
0: بله بله بله بله لا لا 150 نزیکا
10: هل هل لا صرخي 150 برام بس بردانا
0: باشا او دزانم طبعا ولیتان لا دبن يعني زور سيده باشا فقير لو خويلو زوي كري دو 150 دروس كرا لو دتي لا شوينشكا لو سري يعني زوي دي براستي او ظلمه اول بري زوي كپاري دكا جی کی باشا هو کار کی اوه نال قرب وک بس یا ولای کم زارو موضوع ای بزنم بس زنم پیوندی به باش زوی کا
10: کا کو چل درم با لگا باغم را باغم نارا دا ودکن قرب ودکن
0: نوا هرتا ندنه پارا
10: کړه نو والله پارا چی نو والله
0: والله هیوا دارم هیوا دارم ایو او امسالی ایو
10: لبین دو کا کو چل لبین دو پروژه
0: زانم زانم نه نه پروژه هیچ پیوندی با پروژه شتیوانی زوی کم باشه با میلیون دلاری دکا نو اله ویلا تند بن زوی تند دنه دو دفتری تا او موضوع کیا براستی او ظلم یوا دارم او خلق قبول نکا موقف یم یعنی او توزگ لنگریش پیو دارم ای روزنامه روز نوی لنگری کین بلم او بغدر او بغدر اشتا کرونه و کو نیجنی ورو زوی کان ایوا کاغ حجی پاری دکا پیدلن زوی زیرین شوین استراتیجی هیڅ هو کارش کنیا تنها او کار کوي هیوادارم بر یار کال وشه نازم
10: درن باغه مناره تان دنه
0: اته زام زام دو دفتر دکا کاک بلم او زوی جناب دلوین درې است لوانه د دفتر کا
10: اگه تابو کرده
0: تا ریولا طبعا زیادتریش دکا ای سوال
10: با پاری خو با پاری خو من با ملکی خو من بس بس لسی دفتر بسر و لد 2009 کری مانا
0: زانا اتورا بیستو او نزیکه چند ساله 17-18 ساله پاری نواندیا استادین ولاد سیاه شوه شوه نزویکان ده گوازینو بار حال حازی یوادار موقف تا نبی او خد یا پار دواب کن برن اما لگل پارس زوی اکشی 250 متری و دبی پیس دفتریش من بدنه حق اوی اگه حکمت دیتا با تمای خواهی برزی
10: چاوکم
0: برزی چاوکم
10: بیدا چون اگه بو من بکنی زور ممنون دبین
0: زور زور باشه زور باشه حق خود تانه والا دست خود دست سر چاوکم
10: دست خوش بیده
0: برزی چاوکم بخیر بی کوتا مایی کور دگرین کوتا مایی اگر هبی اگر نهان در کومنتی بخوین نو باشا او خلک همو کومنتی نردیا برا والله ای سیره با قرآن یعنی اتوارا کابرا زهی به پاره خوی کریا هیز مشکلی میا تا پوی ناکا لبوی لبوی شوینی زهی که استراتیزیا لبوی تا پو ناکا حتا روشک داره والا کاکا و قربو تا انده کینه و با پارت زویش که لبروی او زویه لو دویلو مسئول هم بی دلی کارتی زنیاری هولی را پولیسی نو تو گاز آتا استا زویور نگر تو اصاییه 32,000 کس مایه زویور بگری 30,000 32,000 نو دگه آوانه دایه دیتو باش برام دلی مام کوچر مایک بسر چوکا گازا گرچند دا زور بشانم وگر بزن ازم لو نهاتو کاغ آزاد فرمو خصب کبرم بله کار آزم
11: باشی مام کسر
0: سر
11: باشا
0: بخیر بیبره سر ساو
11: یا خواه باشی مام کسر من داد ناسم کات خویلم لکات سرجمیری بیخ خسمان زور کردی من دی نبی
0: پوشویستی برا بخیر بید زور سواست کم کار آزم
11: یا خواه باشی دایی من سر کردی داره مام کسر اما پارک خانه نشین بوین شست و چوارکان من منگ ده خانه نشین بوم موچه 2025 ایچم بار نگرتوام گوه دارین پسیارم کردو لخانه نشینی داری لبرای مصادرخی مصادرخی نظام 2026 شکره تو دسته داخل تو او سال کامل من 25 پارم مار نگرتی یعنی 26 وقتم مار گرتیم
0: لسال 2005 چه منگه خانه نشین بود؟
11: لما نگیتشن لسیویشی 12-24 و اوان رات بکن لی من بری بلام لما نگده خانه نشین کرم اوان لبیستوچوار آخر منگه من خانه نشین کرم رات بیان ندم ایتر لما نگده من خانه نشین معاملی خانه نشینم کرد چکر خوال بو بگرم و زندانی سیاسی بوم دایتی اولا ایم اعتراف و زندانی سیاسی نا حکمت عراقی ناکین راست اون نکره ولیم لمان جیدا بریاری انجمنی وزیران بودیان نبودم معامله خانه نشین که من جیدا کردم من جیدا و اتری انزار دو انزار عتم نه درن ولعتم صادق نکری او صلاح مصد بونه
0: کجا آزاد جناب فرمانبر بود
11: ما مستعمر درسم بون نداشت حکم در آخرش زن
0: ما مستای زندانی سیاسی بود زندانی سیاسی ما وای 5 سال لو درش دکره تو بیتان او زناب نگرته وا
11: نه ما کوسه لو من نه کر زانی لو نه کر دری ولا لاریم راسته و نکرا ما عملم کر دمشتکم بو عمل قبول یان نکر زانه ما گدا من خانه نشینی کم کر ایتن ما یان زو دو انزار اتم نه او سال دو مانگه که رات ناد ایتی نه 26 نه 2026 او رات بوره گرم او 25 ایسی مور نگردی
0: ماما ازاد زناب اللہ حولیر داده نیشی؟
11: نه والا ما دی ساتو سرین لدوزم مخط خوی پیتم لدوزیم
0: وای اللهی راستا او مسئله 5 ساله که لبای لحکومت عراقی او بی لبوش بکره
11: اره والله زنیاری تا به دبی همه من هست خوم نیم دو سوار هزار کسیم اوانی دو منگان خانه نشیم با ایس من موچه ساری
0: دو زنیاری شده بلام زنیاری موچه خوری حکومتی هرمی وای
11: هم لکاتی خوی دوائی دو هزار و سی گرام و سر حکومتی هرم پیشتر حکومت مرکزی بو مفصلی سیاسی بو
0: تاگ آزاد امین است الان دوای برنامه تلفن چی دکم لباس برای برایتی گشتی خانه نشین بالام یک شته اگر دتی ولاما کرد بدم و است نامه کم لطیق تبلو بنیاره باشه لدوای برنامه
11: باشه و بانش و برزی که
0: خواهد گفت
11: برزی سرت سام خواهد گفت
0: برای زنکاتی برنامه کمان توابو امروش باش بود کامل پرسیار و زنیاری من آلو گار کرد یک دو کومنتش بخوینه و من مایک من ورگر دلی لسی زیگه یک زوی برای زنکاتی برنامه که من تواب بود امروش باش بود کامل پرسیار و زنیاری من آلو گار کرد یک دو کومنتش بخوینه و من

هاوینی جگرگوشکان بو سال 2026 مجدا بو دایکان و باکانی برس رخراوی دایک و باک خولی هاوینه بو مندالون و جوانان غاده گیند بشی پروردن رخراوی دایک و باک بو پرورده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازیون پروردهی چندین سالو بناوازکرین منحزی پروردهی هاو سرخ و ماوستای با ازیون و شارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه را دا گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآن پیروز فرمودکانی سرورمان بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو رگزا خلکا ماوی دو مانک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دو شمو سه شمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخوندرد لماوی خولکه دا چندین سیمیناری گشت لدان و چندین سالاکی جورا و جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشتر بواند لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزنیاری زیاتر دتوانن پیوندی بم جماره بکن 0-7-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
شقامی آلا دو سایدی ننگا بخرانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلاني خوش بستو برز صلاوي خواه جورتان أراستبت خوش عالين كلا ألقي كنجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم با ايوي خوش بستو برز من جيشتين. خوش بستانم لا برنامه أمر من دادين سر بشي سيو پينجهم روداوكاني صالي هشتم. یکم روداو خوشویستان مسلمان بونی خالد و عمره. یکی اگل روداو گرنگکانی سالی هشتمی کوچی که بو مای به هزبونی سربازگی اسلامو لاوازبونی سربازگی قریش مسلمان بونی سه فرمانده قریشی نودار بو که او بو مکان به جه هشتو به ویستی خوان خوان گیند مدینه و مسلمان بون، او سه فرمانده پالوانش خالدی کری ولیدو عمری کری عاصو عثمانی کری طلحه بون. خالد کوری ولی سوارچاکی قریش و فرمانده هزی اسب سواران بو، عمرو کوری عاصیش پناه قریش بو با چاره سرکردنی هر گیرو گرفتیک که به تیاری چون که عمر خاونی جیریو سلیقی کی وهابو که پی به همون کارک ابر. عثمانی کوری طلحش سرداری نوی عبدالدار بو که هلگری آلای قریش و کلی لوهانی کعبه بون. لا پیش اشتیک من در باری دیاره دلگورانی خاید بس که لالقی پیشو دا که با اشکده لبردم ابو سوفیان دا دری بری که دلی برو مسلمان بون گر راو. استجوا خوی چیروکی مسلمان بونی خوی اجاره توا. خالی دلید که خوی گورویستی خیرم بسد دا ببارینه خوشویستی اسلامی خست دلموو جیریم للا جنبو. وتم ام همو حلوستانم دجی محمد بینیون که چی که لهر حلوستیک در اچم ابینم کارکم لجی خوی دانیو محمدیش سرکوه. کاتی کش که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم برو حدیبیه کوتره منیش دگه سوارچاکانی بدپرستان کوت مرهو لا عصفان توشی پیغمبری خواه هاولانی بومو حتم بددمیو رم پیگد. ایوش نویج جنیاروی لبردم منده به هاولانی کردو ویست من حلمت بری نسری کچی بو من رگ نکوتو خیری تیدا بو. او بو بو نیازی دل منزانی و نویج عصری بشه و نویج ترس به هاولانی بجه هنه. بویش چه کوت دل موتم ام پیاو پارز راو بلاو من لیکر. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلای راز دا لیداو خویل اسب سوارکان من لادا کاتی کشکل حدیبیه دا لگل قریش دا رکوتو قریش لرواح دا برگری کد لدلی خوام داوتم ایتر چی ماوتاو با چوب روم بولای نجاشی او خوشوینی محمد کوتو هاولانشی لپنای دا لخوام بیخمن اه بچم بولای هرقل واتا لدینکی خوام درچمو بچم مثل نصرانیت یان یهودیت ای بچم شوین کوتب مو لنا عجم دانشته جيب بم یا لمالی خوم دا لگل اوانی مونته و دانشم لم بیک نوانه دابوم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو عمرة القضیه تشریفی هنا رشتم خوم پنا داو چاوم لهاتن ناو شاری نبو. او بو ولیدی کری ولیدی برام لگل پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو عمره هاتبو بدوام دا گرابو منی دزنکو تبو ناچار نامیهی بو نسیبوم کتی دا هاتبو. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد من لو سیترم ندیو کتو چون لی اسلام وگرتن لاد داو کتو خاونی او عقلش بید آیشتیک وکو اسلام کسیک هیا لی شار زانبه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم در باری تو پرسیاری لیم کردو فرموی این خالید و تم خواه ای هنه فرموی آیا ابی پیایی وک اولی اسلام نشار زابه؟ اگر او دز وشاندنو هولو کوششی لگا مسلمانکان یک بخستایا بوی چاکتر بو ایمش پیشی کسانی تر منخست. جابراکم فریای او کوا کرا چندین شوینی چاک دا لدست درچوا. کنامکا گیشت دست خالید هستی کر که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رزی تایبتی بوداناوا بمدلی زیادر چوستن مسلمان بون. خوی کشی بینی اوش زیادر دلی خوش کرد لخوی دا بینی که لولاتی که تنگ برو رق و تق دابو بر ولاتی که سوزی فراوان روشت. دعای خواکا بو ابو بکر اجارتاوا ایج وهای بول یک اداتاوا که لنفامی و شرک رزگاری ابیو برو جیهانی اسلامی فراوانی بپیتو برکت ده. خوای گوره نوری خوی رجاندن او دلی خالی دو و دلی با مسلمان بو نرم بو بریایی دا برو مدینه بکوه تره. جابو اوی کسانی که لی هاتوی لگلابن چو بولای صفوانی کری امیو دای بگوی دو و محمد بسر عرب و عجم دا زال بو تاکی امانی شوینی نکون. بلام لبر اوی که باوکی و براکی لبدر دا کجرابون بریایی دا که اگر لقرش دا تنها او بمینه شوینی اسلام نکوه. دعا دوای او توش عکریمه ابی تو بیج علی بابچین با مدینه و مسلمان ببین. ایش به همان شیوه صفوان مل با مسلمان بون نده. دوای اویش توش عثمانی کری طلحه بو جهر چند کسوکاری زوری لحود دا کجرابون خواه هدایتی دو بگوی کرد. بگره اویش خوی آماده کرده بو. بالینیان بیگ دا لیجو چاوروان یک تر بن لگل بر بیان دا اگن اویو ارون حتا اگن هد دا عمری کری عاصیان لیوی توش به لخای دا پرسی که بو کی اروا ای جلامی اداتاو که هموشتی رون بوتاو محمد پیغمبرو نیازی و هایب چه بولای و مسلمان ببی. ایتر تا کی؟ هر سیکن با کومکی خواه برو مدینه ارون. پیش خوان حوال اگات پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو زود الخوش به که اگن کناری شار چاکترین جلو برگان لبرکنو برو مزگود اکون ره. لرده ولید برای خالید توشیان بو بخایدی ود خیراکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به هاتن دلخوش بو چاور روانتا. اوانش بپل رویشتن حتا گیشن خزمتی و اوی زد خانه یکت. خالی چو پیشو و سلامی پیغمبراتی لیکردو اویش بر روی کی گشو و علامی دایو. خالی شایت من دینیو پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم افرمی وره سپاس بو او خواهی که هدایتی دای بخاونی عقلکم زانید که هیوادار بوم برو چاکت بره. خالید کبیر لو همو دجایتی حققاتو لماوی 21 سال دا داوه اکا دعای بوب که تا خوالی خوش ببه. فرموی اسلام چاو پوشی لو پیشد اکاد. پاشان عثمانی کوری طلحه چوه پیشو به عتی داو دوی اویش عمری کوری عاص مسلمان بو. امال مانگی سفری سالی هشتمی کوچی دا بو. چیروکی مسلمان بونی عمریش خوی ایاره توا عمر کل جنگی خندق دا اگره توا چند پیایکی قریشی که و خوی بیریان اکد دو گویشان بوی اگر کوی اکاتو پیان علی بخوا ازانن که من وحای بو اچم کاری محمد لبرز بونه و دایو شتیکیش ببیرم دا هاتوا بزانن ایو چونی لیتی اگن و تیان چید ببیر دا هاتوا و تیوای ابینم خو من بگینی لای نجاشی و لوی لای بمینی نوا جا اگر محمد بسا قریش دا سر کود او ایم لای نجاشی ابینو اگر خزمکانش من سر کودن او ایم اوانین کنا ساوینو للان اوانو چاکم انتو شبه و تیان امر رای کی جوان اله دی پارکو کنو تا دیاری با پادشا برین خوشویستنینش چیش کل مکه و بای بروا پیسته بو بای پیسته یکی زوری با که کنو اچن با حبشا لکات اگده که اوان للای نجاشی ابن عمری کری امیه ضمری کنی رای پیغمبری خوابو نردبوی بولای نجاشی دیتو اچه تلای نجاشی و عمری کری عاص بیر لوا اکا توکل نجاشی داواب که تا عمری کری امیه بدات دستی تابی کجه عمری کری عاصا چه تجور و لای پادشاو لبردم یا سجده ابا ایش بخیاتنی اکاتو پرسیار اکاتا بزانی لمکه دیاری بوه ناوا عمریش پی را اک
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوم لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجي ناخوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا، حیا و آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزو که کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشنو، جیجیر و راجیلیم بکم، خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، روما سپيو درو شاوه بکا، لو روجه روی تاوان باران ناشرینو، توزاویو، رشل گراون، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، بخشندکم، مهربانکم، پرورینکم، پروردگارکم، دل من آرام بکا، لو روجه دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا، لو روجه زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا، لو روجه چاوکان واق ورماونو ناتروچن. خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیرو لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان. خدای مهربان، پروردگارا، لو روجه ترسناکا ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمه لدنیا ترساوین، ام ترسبو وایلی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقدغ کراو حرامکان دور بکینو. پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روجه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکن و سیر مندکن، لولاو باب و پیران، لولاوش ابو بکر و عمر و صحابکانی تر، خوالیان رازی بی، لبرانبریش محمد و آدم و ابراهیم و عیسی و موسی و همو پیغمبرانی تر علیه الصلاة والسلام و سیر مندکن، پروردگارا، پروریانکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، گناحکان من آشکرامکم، لو کاتدا، پروردگارکم، گناحکان من آشکرامکم، بتاوانکان، چاو من شورمکو، حیا من مبا، خدای متعال، خدای برز، خدای بالا دست، خدای برحم، خدای بخشنده، خدای خوم، لو روجه ستر من بکو، دامن بپوشو اشکرمان مکان، لو روجه ستر من بکو، دامن بپوشو اشکرمان مکان، یا رب، یا رب، یا الله، یا الله، وای بو او روجه، کتاب کان دابش دکرینو، بدستی راست ورید دکینو، برزی دکینو و آشکرای دکین لنو اوهم خلق داو دلین، ها و مقرأ و کتابیا، ها سیری نامی کدو کان من بکنو، همو تاکو حسناتی چی تیدا تو مار کراو، پروردگارکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، وای بو اوکاتی، کتاب کان من آشکرا دکری، لذیگای دن کتاوانکان تاکنوس راون، لذیگای،
دن که تاوانه کن چاکن اسراون بهوی توبه و استغفار کن من مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا واتوب من كدو قرينا ولايتو قبول مامك مهربانكم قبول مامك برحمكم قبول مامك بسوزكم قبول مامك پروردگاركم پرورينكم بخشندكم قبول مامك قرينا ولايتو قبول مامك لجيجاي نقوم بونو خنكان لنا وعرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي سيرات رزقار من بكا لحوزي كوسر تراو من بكا بابا هشتي مالي آسو ديو مالي خوشو شادي مالي آسو ديو بختوري شادو ما من بكا اللهم آمين اللهم آمين

پی را اگین که پیستی اکی زوری بو هنو پادشا زور دل خوش بین پاشان داوی تسلیم کدنی عمری کوری امیه اکا تا لگردنی بدا نجاشی تو را ابیتو بتوندی دستی اداب لوتی خوی داو عمر اترسی لوتی پادشا شکا بین عمر لشر منده نزانه چی بکا ناچار عزر با پادشا دینه تو پادشا ج او پری نارضای لعمر در ابره که چون او داوی لعکا نیر راوی پیاوی که تسلیم که که ببینه موسا لآسمان و ناموسی اکبری با هاتوا عمر پرسی ای پادشا ای او هایا پادشا علی تیا چید عمر بگیوم که شوینی بکوا بخوا او لسر حقو چون موسا بسر فرعون و سر بازکانی داستر کود امیش بسر ناحزانی داستر کود عمر علی دی لسر مسلمان بون بعتم لیورگ بگره بوی پادشا علی بله دست اخات دست عمرو بیعتی لیور اگریو دیت در و بولای هاولانی عمر ام مسلمان بونی لهاولکانی اشارتو اگر رینو بو مکه دوی ماوی اکبرو مدینه اکویت ره تا لخزمتی پیغمبری خوادا صل الله علیه و آله و سلم مسلمان بونی خوی اشکراب که او بو لرگاتوشی خالدو عثمانی کری تلحبون که اگن مدینه عمریش دوی خالدو تلحا دیت بردمی پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم تا بیعت بدا عمر الله دبخوا هر اونده بو کل بردستی دادانشتم ایتر شرمم اکرد لی کچای بو برس کاموا جال سر اوی کل گناه را بردو کانم خوالیم خوش ببه بیعتم پیدا ایش فرموی با مسلمان بون چاو پوشی لگناهی لو پیجا کریتو با کوچ کدنیش چاو پوشی لگناهی لو پیجا کری دبخوا لو کاتو که مسلمان بون پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لهر کارک دا کنار حاتی حاتبه تبردمی هیچ هاولی که به هاوتای منو خایدی کری ولید نزانی و للای ابو بکریش همان پایو پلمان هبو من للای عمرش همان پایو پلم هبو بلام عمر گلی لخالید هبو خالدو هم سریه غالیبی کری عبدالله بو کدید ام سریه لا دو اونده پیاو پیکاتبو بلام لأرحق دا للا پرسي صد و نوتو حود و هاتوا كدو صد پياوبون و بوسر نوي ملوح كتي ريكي نوي ليث بون اما نخاواني هزيكي گوربون كما ترسي اوان لأكراهيش كنسر مدينة بوية پیغمبر اخوا صلى الله عليه وآله وسلم واي بچاك زاني حلمتك بنيرت سريانو تميان بكا لمانگي صفاري صالي هشتمي كوچي دا لمدينة درچونو روشن هتا قيشنا قدي لسر روخی دریای سور لوی توشی پیاویک بون بناوی حارثی کوری مالیکی کوری برسا و لترسی اوی کسی خوری با دجمن بکا گرتیان هرچند او با مسلمان بون هات بون که اواران لیده لقدید یکی اگل مسلمان کن انیرن با حوالزانین مسلمان که سر اکوی تسر گردی اکو بسر یو پال اکوی پیاویک لخیوات اکی دیت درو بجنکی علی بخوار رشاییک بسر او گرده و ابینم که امرانن دیوا بزانه سگکان جوانده و مشکان نبردوید؟ جنکوتی نخیر. کابرا تیریک اگریت رشای یکو لمسلمانکا اداو ایوش خیرات تیریک در اکاتو جوله لخوی ابره. تیری دو همی تی اگریتو ایوش لی اداتو بجنکی را اگینه که اگر یاندار بوای اجوله. چون که هر دوکی لی داو. مسلمانکا دنگناکا حتا تاریگکا او سا حلمت اهینه تسریانو هندی کان لی اکوجنو هندی کشان لی بدیل اگرنو مرو مالاتا کان ادنبر. که حوال اگاد بخلق که که ابن و دوی مسلمان کانه کون بلام خواه گوری لافایو که و های حلسان که چمکی پر کرده بو نان اتوانی بپرنوا بمرجه حوال که سویند اخوا که لپیش اووا هورو بارانیان نبینیوان روداوی سی هم سری شجاعی کری وحب بو حوازین حوازین یکی لحوزا به هزکان حجاز بو که همیشه لحلک اگرا بو دزوشاندن لمسلمان کان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بین او بین تعقیق کدنو و به حلمت بر نسر یان ترسی ابرده دل یانو تاو کبیر لحیرش باسه مسلمانکان نکنو جا هرچنده نوچه حوازین زور دور بو مسلمانکان حلمتیان ابرده سر یان چون که حوازین زور به هیز بون که او بودوائش گورتین جنگ یان لگه مسلمانکان ده لسر دمی پیغمبر ده که جنگی حنین بو انجام ده که مسلمانکان 12,000 و حوازینش 20,000 بون لمانگ ربيعي يكمي صالي اشتم دا پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم سريه كي 25 کسي بفرمان دایتی شجاعي كوري وحبي بناو چين نوي عامري هوازيني لخور حالاتي طائف دا روانه کرد. شجاع كوتره بشو دا اروشتو بروش دا خوي حشار ادا تالناكاو دا بگات سنو چي دوجمنو نهيل دست کنوان.
او بو لکاتی برابیان دا دای بسر دجمن داو مرو مالاتی که زوریان دست گوت بلان توشی جنگو کشتر نبون چون که جنگاورکان حالات بونو هندی افرتیش گوت ندز مسلمانکانو هنانیا و مدینه. که پانزار واجیان پیچو او بو لنوی عامیر که ملکان حتن مدینه و مسلمان بونی خوان اشکرا کر پاشن در باری افرت دیلکان لگل پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم دوانو ایوش داوی لشجاع و پیوانی دوری که کرد که او افرتان بگیرنو با کسوکاریانو اوانش ملکتشیان نوان. روداوی چوار هم سریه کعبی کری عمیر. لمانگی ربیعی یکمی سالی هشتم دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چوارده هاوالی خوی لگل کعبی کری عمیر دا برو باکر روانه کردو گیش نداتو اطلح لخاکی شام کل 600 میل زیادتر دور بوم. مبستی نردنی ام هاوالانه مبستی که آشتیانه بو با گیندنی اسلام. جا که گیش ناوشوین دوره توشی کومالی که یک جار زوری خلق بون کلو اچه غساسینی نصرانی بو بن مسلمان کان بانگیان کردن با سر اسلام کچی اوان حالیان کتا سر مسلمان کان. امانیش حولیان ده برگری لخویان بکنو جنگی که آزایانه کرد بالام لبر کمیان هر همیان شهید بون. جگل زمداری کان کشی بسر دادیتو بر حالک بوا خوی اگین تو مدینه و حوالک با پیغمبر اگینه و اویش زوری پینا خوشه به بوی بریار ادا سپان بینیره تسر بلام که ابیسته و اوان لو نوچانه دا نماون وازده بریاره که اهینه. روداوی پینجه مسلمان بونی خوزاعه. خوزاعه حوزه که گوری قحطانیه لازد که نوی خوزاعه نو خوزاعه جناوی کعبی کری عمری کری ربیعه و ربیعه جناوی لحی کری حارثه کری عمر مزیقیه پادشای مقرب بون. کباو که انصار و تا اوسو خزجو غساسی نبوا. خوزا عج یکی بوا لو هزانه که دوای رمانی بندی مقرب یمنی بجه هشتو لما کنیشت جیبو دستی بسری دار روشتو. تا او بو عمری کری لحی وک پیشتر باس من کر کباو که خوزا عبوا بتپرستی هنو تا حجازو تیکل بدینی ابراهیمی کردو. سرتا خوزا عو کنانه هاو پیمانه بن بالم کنوی اصد لسدمی نفامی دا هیرشان که دستر خوزا عو کنانه نهاتن بدمیانه و نوی اصد بسر یانده ظالبون هر و هاچن جنگ یکیش لسدمی نفامی دا لنوان نوی بکر خوزا عدار رویانده کنانه و خوزا عنا کوک بونو سرنجام خوزا عپالی با مسلمانه کانو دا. لباسی پیمانی حدیبیه دا او من باسید که خوزا عچون لای مسلمانه کانو بونه هاو پیمان. بلام که مسلمان کان دوای حدیبیه گیش نو مدینه زوری پینه چو همو تیرکانی خوزا مسلمان بون بمجبونه بشگل کاملگی مسلمان. دین سر بشی 36 تایبت با غزای مؤتا. یکم خال خوش ویستان دین سر هوی برپابونی ام غزای. دیار غزای مؤتا جیه یکل رو داوکانی سالی 8 کوچی ام غزای گورتین جنگی خوینایی بو کل سردمی پیغمبری خوادا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان کان لگل دجمن دا کردیان که بو پیشک یک بو اوی مسلمان کان سامیان لامپراتوریتی رومی بشکیو دوی اوه دست بفتح کردنی ولاتانی جردست بکن. موتا گوندیا که لناچه بلقا لسنوری شام کشمشیری تیدا دروس کراو دو قناغی امینه بو بیت المقدس. بلقا ناوچه که لنوان شام وادی القرادو پای تختک شهر عمانو گوندیا که زورو کلگو باخو باخاتی که فراوانی بدور ده. او بو وگل باسکانی پیش و باسمان کد که غمری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم یستی لرعی نارنی هاوالکانیو پیوندی با پادشاه میرانی خور حالاتی ناوراست و بکا بطایبت هیرقلی پادشاه قسطنطینیه کلو کات دا لشاری قدس بو با دربرینی سپاسی بپین بخواه گوره لسر او سرکوتنی کپی بخشی تا پشتی سپای فرز دا بزویده بپی حاتبو با حج شاری قدس که نامکه گیش الهی هیرقل خوی بنهینی مسلمان بو حالشی دا قشو بطریقه کانی لگالی مسلمان ببن که چی بیهوده بو. یک اگلو پادشایانش که پیوندیان با دولتی رومی و هبو پادشای غساسینه حارثی کری ابو شمری غسانی بو که بنکیلا جولان بو بنای رومکان و حکم جولان و بصراو همو او نوچانی اکر تا سنوری درگا دریجه بتوام. ام پادشای تا رادی که زور خواهنی سر بخویی بو سپایی که گورشی لو عرب بگاور بوانی غساسینه هبو که نزدیکی 100,000 بو. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یکی گله هاولانی که ناوی حارثی کری عمیری از دیبو نردی بولا حارثی کری ابو شمری پادشای جولانو بصرا
تا بانگی بکا با سری اسلام که گیشت گندی مؤتا توشی شرحبیلی کری عمری غسانی بو که کار بدستی پادشاه حارث بو پرسی لوا اچیل نروانی محمد بی و تی باله دستو پی بستو پاشان دای لمری کشتی اما یکم ندراو که مسلمانان بینیرنو بکشره که حوال که گیشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلای و زوگران بو امیک للاکی تروا وگل پیش و باس مان که بفرمانداری کعبی کری عمید چوارده هاوال برو خاکی شام کوت نره بنیازی گاندینی اسلام کچی بناروا او هاوالان شهید کرن. للاکی تریشو پادشا حرثی کری ابو شمر دوائی اوی که کار بدستکین یر راوکی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم شهید کرد کوتا هرشا کردن کنیازی هی هیرش که تسل مدینو دولت ساواکی اسلام بیرو خینم. امان دیاره هوی سرکی ون تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپای مؤتا برو نوچه دزدریجی روانه بکا تا او دزدریجی کارانه تمی بکرین و رو مکانیش آگادار بکرین که اوان بو آسانی نتوانن مدینه پایتختی شیرو پلنگکانی اسلام بگرن چون که اگر روم بجمار زور بن خاونی غیرت و جامعیر یگنین که بتوانن پشتی مسلمانان بزویده بدن. خالد هم برای کرنی سپا او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لها ولد سوزکانی 3000 حلب جاردنو بی اوی سرطا مبستی امکار در بخواه تا او بو سوال مدینه کو ترهو سربازگی لجرف دروس کرد کسی امی لمدینه و دور بو لوی حوالی دانه که ایوه ام سپای برو شام روانب که تا کشتاری اوانب کن کستمیان لها ولانی کردوا. لجرف پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سی فرمانده با سپاه حلب جارد که یک لدوائی یک اگر شهید بون ببن فرمانده سپاه که اوانش زیدی کری حارثو جعفری کری ابو طالبو عبدالله کری رواحه بون فرمانی دا که زید فرمانده خلقه که بی جا اگر زید شهید بو اوان جعفر فرمانده بی گر جعفری شهید بو اوان عبدالله فرمانده بی خو اگر عبدالله شهید بو با مسلمان کان بکی راضی بون او بکنه فرماندی خوان. امام احمد روایتی کرد که سپای اسلام لروج جمعه داو پیش بجهنانی نیوجی هینی که تو تره. بلام عبدالله کری رواحه لمدینه امینه توا بو هیوائی که لخزمتی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم نیوج بجه بینه. او سا اوکات درب چه. پیغمبری خواج آگا داری که که جیهات چاکترین کردویا که مسلمان انجامی بده او بو لیک پرسی ما خلفك فرموی چی دوای خستی و تی وستم لگال دا جمعه بجه بینم فرموی سلبانی گیان اواریک بسر بردن لجیهاد دا لدنیا و هر چی واتی دا چاکتره لرویات دا که ابن عباس گرایتی و پیغمه خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم با کری رواحه افرمی چی لوی کردی که لگال هاولان دا سلبانی در چی و تی وستم نیجی جمعه لگال دا بجه بینم فرموی اگر هر چی وال زویدایا هر همی خرج کی ناگه تا پاداشتی ام بیانیان بله 3000 ایماندار لروج جمعه مانگی جمادی یکم سالی هشتم دا کوت نره کاتی که سپا کوت ره عبدالله کری رواحی فرمانده سی همی سپا که پیاوی که خواناسی زاهیدو شاعیری که زور چاگ بو لکاتی خوا حافظی که دنیا لگل پیغمبر مسلمان کنده با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ود فرمانه کم بسر دابده تالیت و وری بگرم ایش فرموی سبینه اچی تا ولاته کوا سجده بردنی تیدا کمه تو سجده زور بو خواه برا عبدالله ودی بون زیاد که ای پیغمبری خواه فرموی ذکر و یادی خواب که چون که او بو همو داوایه کت کومک دام عبدالله هستاو کمی گرویشتو گرایه ودی ای پیغمبری خواه خواه تاک و تاکی خوشه بی فرموی کری رواحه بو هشت یک دستوستان بوید بو او دستوستان نبی که اگر دخراپت انجام دان چاکه یک انجام بده عبدالله ودی دوای او ایت پرسیاری هیچ لیه ناکم لو کات دا که عبدالله کری رواحی فرمان دا خواه حافظی لپیغمبری خواه کرد دستی با گریان کرد و تیان چی ادگرینه و تی بخواه نلبر خوشوستنی دنیایو نلبر بیتاقتی ایوش بلا من گیوم لپیغمبری خواب و صلی الله علیه و آله و سلم که ام آیت قرآن پیروزی اخوین که باسی آگری تیدایو افرمه و ام منکم الا واردها کان علا ربک حتما مقضیه جانا زانم کچو مناوی و چون بیمدارو مسلمان کان و تیان خواتان لقلبیو همو خراپه یکتان لیدر خاتوا و با پیاو چاکی بتان گیرتو بولامن.
بله خوشویسان لوکات دا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هر سی فرمانده که دیاری کردن پیاوی که جوله که بنای نعمانی کوری فنحاس لوی آماده بوتی ابو القاسم اگر تو پیغمبر بید زور و کم چند کز ناو بهینی همیان اکوشرین چون که پیغمبرانی بنی اسرائیل که پیاوی کن اکد امیری کوملکو پاشان پیام بوتای اگر فلان اکوشرا او اگر ناوی صد کز بهینده همیان اکوشران پاشان بزیدی فرمانده شیود وصیت که اگر محمد پیغمبر بید هرگیز ناگره تولای زیوتی منی شاهدی ادم که پیغمبری که رازگوی پیاو چاکا شایانی باسه که خایدی کوری ولید سوارچاکی پالوانی بناو بانگ سی منگو مسلمان بو بویا بوینی سربازیک لگل ام سوایا دا کوتب وره تا بویا کم جار لپیناوی رزامندی خواده بجنگه خالی لم جنگ دا وگل دوا و بدریجی باسی اکین دوری که و ها کاری گری بینی تا او بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بنازناوی سیف الله و تا شمشیری خوا خلاتی کرد. دوای دیاری کردنی هستی فرماندکا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم و تارکی گرنگی بو اصفای اسلام دا که یاسایی که پرلداد و یکسانی تیدا بو تا اصاش مروفایتی بو عدالت نگیشتوا فرمایش تکانی اوان اگان که هیچ کاری که نام روانه انجام ندنو لاقی جنو مندالو پکو تو خواه پرستان نکن. پاشان فرموی آموشگاری تان اکم که لخواه شرم کنو لگل او مسلمانانی کوان لگل تان دا بچاکی بجوله نوا. بناوی خواهو لپیناوی خواه دا غذاب کن کشتاری اوانب کن که ایمانیان بخوانیا بلام ناپاکی و غدر مکنو منال مکوشن. پاشان روی کرده فرمانده گشتی سپاو فرموی اگر توش می دوشمن مشریک کانل بوید اواسی رگان بوده بنه جا اوان کامیان حلب جاد تولیان ور بگرو دستیان لیا بگرو یکم بانگیان بکا با مسلمان بون جا اگر مسلمان بون اوالیان ور بگرو دستیان لیا بگرو پاشان داوان لیبکا کلم اوان منزلی خواین کچکن بولای مهاجیرکان جا اگر وحیان کر اوان حوالیان بداره که همون مافیکی مهاجیرانیان هیو همو ارکی کی اوانج لسرشان یانا خو اگه مسلمان بونو ویستان لناو چه خوان بمین نوا اوا بوینی اعرابی مسلمانان حکمی خوان بسر دا جبجی اکریو لدسکو تکانو یارمتی دان بشیان نادره مگر بجداری جیهادی اسلامی بکن. دو هم اگر ملیان بو مسلمان بون ندا اوا داوان لبک جزیه بدن جا اگر وحایان کر اوا لیان ور بگرو دستیان لی بگرو خالیسی هم اگر ملیشان بجزیدان ندا او پش بخوا ببسته و کشتاریان که جا کسانک ابینن کل پرزگاکان داخلی که خوا پرستین اوان دستیان بو نبن بلام هنده که تر ابینن که شیطان لطو قصریان دا هیلانه کردوا اوان بشمشیر لرشد بهن. افرتو منالی ساوا پیری بسالاتو نکوجن در خورمان نقم نکنو درخ نبرنو مال نروخینن پیغمبری پیشوا صلی الله علیه و آله و سلم ام یاسا جوانانی خسن بردم مسلمانانو اوانیش مردان جیب جیانه کردن بای اسلام بلای خلق و خوشویز بو پول پول خلقی نوچا جورا و جورا که مسلمان ابونو احط نجرسای اسلامی بیگد دوا دواجار پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم آلائی که سمیده دست فرمانده سپاو مسلمان کانش خواه حافظیان لسپای اسلام کردو اینود خواه همو خرابه یکتان لیه درخاتو با پیاو چاکی و دستگو تو بتان جرتو لامن ام سپاسی هزاریه که امه یکم جار بو سپای و ها گوری مسلمانم که تره مدینه بجیهشتو برو باکور که تره خوشویسانو برزان دیاره ام باسا سبارد بغزای مؤتد ریجه اخیانه پشتیوان بخواه گوره لعلقی ده هتو و لعلقه کانی ده هتو ترده دریجه بم باسا ادین تا اوکاته مولایتان بخواه گوره و مهربان سپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

تاوینه ایدگر بشکن دو سال 2026 مجده بودکن و بالکانی برس رخراوی دیک و بالک خولی هاوینه بو مندالوینه جوانان غده گیند بشی پروردن رخراوی دیک و بالک بو پرورده گفتوگو لبشی هاوینده با ازیون پرورده چندین سالو بناوازترین منحزی پرورده هاو سرخ و مانستای با ازیون مشارزه لسنگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باور اسلامی، جیان نامی سرورمان، فقه اسلامی، روشت و آکار اسلامی، تبینی، بجداربون با هر دور دزا، خلکا ماوی دو منک بردوان دبید، هفتانا دو راشوانا دخوین گردو، کاتی دوان بیانیان دو شمو، سه شمیا، لخلکا دا منحجی آماده کراو دخوین گرد، لماوی خلکا دا سندین سیمیناری گشت لدانو و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد، لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشنار بواند، لبرواری 8-6-2026 خلکا دست بدکات، بزنیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-705-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایکو باو بکن لحوله 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایکو